Ballad of a Teenage Queen hørt við her Johnny Cash syngja og það var vimmar hansara Jack Clement som er í bæði år og lær. Hendan upptökan frá 1906 og tíkin upp í Sun Studio. Hesin annar parturinn á minnissendingini Johnny Cash verur ungdomsárni og í Dias ta bæðin Jack verur skattur og dóir og ta han fyrir inn í herin og verið sendur til Tysklands að gera hert hennastu. Í Dias var rykt trúarlöf og her voru sex ímiska samkomur. Kerry, som sjálf kom frá metodista samkomuna, vildi ekki aðleggja bötnunum að genga í enni ávisari samkomu. Sjálf gekk hún mest í baptista samkomuna, men undi J.R. dóndi best að vera í enni samkomu som nefndi sig Church of God, tui her nýttu tei negv ímisk ljófur tai sankur vera skrona. Ta ver stóru dævur tja Cash-familjini ta patchin vi einun batarui utvarstóli kom i huse. Eta ver fra handelsfyrirtökne Sears Roebuck som sendi prúslista ut til folk og som så kundu búleggja sær vöru og så kom patchin vi postunum. Det äldre attarlige her. Känner det her om okra leier vid pryslista fra Etno Kantor eller Dalsvarius. Och i det har vi resumatna tjejpa på nämnder nethandel. Det här blev dåliga lusta efter utvarpen. Efter vevervanon, andalion möten och så upp det här lytle JR att här var en nudger heimer för han. Det var tonlöker. Tonleikeren som de nevnte country, eller hillbilly tonleiker. Vi høyra Were You There, sangerne i Folkeogn, Johnny Cash eier hese utsettingsna, hun fra 19. mars i 1922 trus, og hever han finnje The Carter Family a synge under.

Pappen rei fór vanliga í song klokkan 8 um kvöldi og ta plati J.R. að setja seg við útvarstólunum að lústir kontritónleik. Vi oira nun heilt inni við hátalaran svo hann ikkje vakti pappa sin. Vi er skrifu upp á lústitóli fann J.R. kjöttu tæv at her voru fleiri útvarstóir som spaltu enda tónleikin. Og í middlendöginni blev lust vi ankrar vörru som så futja i sankaran eller sankbölkjen. Men særlig var det en utvarstøy som han lusta i negvetter. Det var utvarstøyen vi kallet bokstavnen XERL. Hun la i Del Rio i Texas. Den store sendemasteren stod i Mexico. Hon sendte vi negmare styrke en løftvær i USA. Og hesa i utvarstøyene sang en bølgur som nevnte seg The Carter Family. Hetta voru brøverne A.P. Carter, eller A.P. Carter og Esra Carter, og konur tæra, Sara og Maybell, tær voru sysna bøtt. Maybell og Esra Carter, 8-30 døtur, Helen, June og Anita, som fra 1993 og eisne sungu á hesa i utvarstøy. Løyde visste J.R. som sitter 8 år gammal i Dias at han satt ny i løyvnån skulle komme hava nekk vid Carter-familien Agera, og at han einafer skulle giftast vid en bilingadøtteren i June, som han bliver løgneliga forelskaver ui langt 8 år gammal vi har lust etter røtten i åhenne. Vid høyra Engine 143, A.P. Carter eier år og lær. June Carter best 20 år gammal ta i hon singer henda sanchen og utvarstøyen i Del Rio i Texas og i 1923. Vi tar eisne røttena i A.P. Carter.

0: That's fine. That was a little 10-year-old June singing for you. And what was the name of that number now?
1: I was going to sing Engine 143.
0: Well, that's fine. I think you did, too.
2: J.R. Er nu kommet i skolealter og fer i skola, men det synd å si at han tømte vel å gjenge skola. Men til hun domte best var søva og mal. Hun langtest ytla heim ur skolan til hunden kjøser Jack Terry, som alltid fylltest vi nå. En dag inn, J.R. kom heim ur skolan var en olukka hent. Hunden var sloppen inn i høstnarhuset og hei drip i atlar hønenar. Papen, rei, gjørdest i øyne og hei skåt i hunden. Vina leie terra middelen. Blei omgant i helta seama atter. Og i 1938 få tjonene Cash sutt satta baden ena gento som blei navngiven Joanne. Og i 1940 kjem så kjenta badene. Ein dronker, Tommy. Vi høyra Give My Love to Rose, Johnny Cash eir år og lær. Og henta opptøka eisne ur Sun Studio, tidjen opp i juli 1921.

Luive Chua J.R. Haimaui Dias, Jack Suinagongt, Angongur i skola, til han 18 år, og fer ur skolan hon i 1980. Han fer ser firefattlande arbeid i Dias, men fer så av sted til byen Pontiac, her han fer ser arbeid av en bilfabrikk. Han trefst ikke i jesen arbeid og fer så heimater negra vike sættene. Ta J.R. av, færa i herren og velur flåvåpne. Han byrjar uppvedning av hernavarstøyene Kiesler Air Force Base i staten om Mississippi. Sætne var han flottur til Brooks Air Force Base som la utanför San Antonio i Texas. Til nu han kommer i herren at myndelagene sætta spurnartegjen vid navn. Tar jeg vunnen navnet John

Ray Cash, som ber hans herra upprona navn. Jeg synes det løg er at av tjej sysjon skulle foreldrene gjerast åsamt om berta ena navn. Men ta vær, og vanligt at nevna personen vi forbokstavn, så som J.R. for John Ray, etla A.P. Carter, som stender for Alvin Pleasant Carter, og vi togjene blei stytta navn i hengande. Vi brevaskiftet nytt i herren tog navnet John R. Cash, og hetta er navnet han teker tilsyn. Vi høyra Doing My Time. Johnny Cash eier år og le.

Stort etter hetta verir han fluttur til hernavarstøyna í San Antonio í Texas. Vikuskifti plattu hermennene að færa inn í búin, inn í San Antonio, her þar hún á sér í einari stórari höll við rulluskautum. Hetta skuldi John eisni røyna. Men som tjó öllu nýbyrjanum, gekk ikkje vel tjónum, hann rennis heima við einari gentu og behægi dettum koll. Ta i John ska taga i hånden av henne og hjelpe henne opp etter, var det som en elektrisk næste feik i middelen deg. Gentan var 16 år gamla Vivian Doreen Liberto som bor i San Antonio. Familie henne var tilflyttere ur Italia. John var pura borster i Vivian. Hun lyktes ikke gentan han i møte hjemme i Dias, hun var negg myrkere av lite og var sere vøkker. John og Vivian fingu bært trutjar vikur saman í San Antonio. Ta fer han bó at han skal sendas til Landsberg í Tyskland og gera hertænastu í Second Mobile Radio Squadron. John tekur tóki til Memphis, her bróður hans Roy hei arbeiði, mamman Carrie og pappen Ray og yngste brorin Tommy var komin til Memphis við silvergróa Pontiac modell 1946 bilnum hjá Ray. Þeir skuldu møtast á ein matstovu nær tókstøyni og fá sér ein bita og sé farvel áren John skuldu fara til Tysklands. Ray heyver galøysin, tá ei teir fór inn á matstovuna. Hann læt bilnum standa í, hetta gjørði hann vanliga heima við Dias. Det stod våre egnet til at de kom ut etter medstående til å ta av bileren borte. Han var stålen, så John måtte tenke til beins av renna av noe av tog. Vi tar My Toe Time and Woman, Hank Snow, Eir og Rolé. Sangeren tiden opp den 22. mars i 1926 i Sonne Studio. Brottelig var det tver kvinner som Johnny Cash var forelsket av June Carter og Vivian Liberto.

Heima í Dæs voru foreldrinu tja John, Carrie og Ray Cash, öttafull, nú sonur þarra var færn í herstennastu í Landsberg. Það var jo her Adolf Hitler hei sýtti fengju í negra mannar eftir kjenta ölstofu kvetti og her var byrjavur på að skriva bóðuna Mein Kampf. Forelskjelse við Vivian Liberto var hætt, sjálft hún þeir bæra höfðu tjenstu trúja vikur Arnjón fór til Landsberg. Þeir skrifa negvbröf saman og við kvörst fekk John höfði að rinja til Vivian og höra mali á henne. Han fekk ongan til Orlo að færa heim til USA að vítja öll þeir trúi árni hann veri herstennastu í Vestutvísland. Sjálft John raunir að fortrönja það, så spökje det løgnelige forelskelse vid June Carster i hoanum. Han høyrer June framføra av Grand Old Opry som blev sent en av vigo forskåttet til hermennene i Vestertøyslandet av utvarsstøyende Armed Force Network, AFN, som eisen i hårdest her i fyrjun ta i gå høyrelykjende vår. At panikkur var om að koma í John nú hann hegi frætt að June Carter var byrja genga sama við kontrisangarnum Carl Smith og að þeir skuldu giftast vísir brefaskifti við Vivian. Og í millun 2. mai og 18. mai og í 1902 skrifar John Vivian 12 bröv. Þann eina daginn 19. mai skrifar hann trúi. Og eldri Aron gaf Vivian Liberto út bók. Her voru partar av tæmon yfir 1000 søgjennun av kærlagsbrøvun hun fekk fra John til 3 årene han gjør det her tennastu i Vestutvísland. Ta han fer að vita at June Carter og Carl Smith voru gingin ui tjúnarlega 19. júli 1902, ger han ikkje mætare, sikkurst ui einum brennvunnsrjuse, að rinja til Vivian og býr hann að gifta sig vissar. John hei ikkje hugsa om tøyarmonen umiddel Tyskland og Texas, tøy ta i Vivian til telefonuna i retta mitt av natt i Texas. Og kanskje ikkje besta tøyspunkt i a spyrja om hun vil giftast. Men John regner a få Vivian a koma til Tyskland her de skulle gifta seg. Men ta seg i papen, Tom Liberto Korsta mai. Vi høyra Get Rhythm, Johnny Cash eir årlega.

i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av fargjon gjørte Kari Sverresson senterø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørston ver lust og sjanker og spel som hever ljoma og åtje noen til at folk hever boløykast her. Senterøyen var første fyr at høyra år 2000.

Det hendte i 1616 at 4 dansk herskip lå inne i Skala 4 og i Tværvikor. Admiraleren Fyrje som skipen var hent tiltekne Jørgen Dahl. Hetta var sættan parten av somre. Mitchell Bønte var ta av Besto Aron. Kan være at han etter samme sommer var kommende tjonale av Øron sinne vid Magdaleno. Teia var så vere mitt og i kveitebrest øvnån. Mitchell gjør det så varslo i lampa og beid til sønn admiralen og Kjolvån, nøkron ivermånen av skipenån og en parti av underfaltjenån. Kjolvån det var og eisne mennesker estringar i hese varslo som stod i tver nætor. Blodskaperen av lampagæret var overfører. Her treid ikke nekvor og gaur mætor av imiskons løvån. Drekkaløveren var otrolig av nekvor. Her var det trusle av mjøye og mångsle av vinne, og her har treet vært hamburgerøl, lybekkerøl, rostokkerøl, trøntheimsøl, tveisle av kjeppmannarhavnarøle og trusle av enskonøle. Eil, strongbeer og chipsøl. Her var stortleidje sodamonai, danseren Jack og kveien i Joao. Åkonomennene nørte og eisen om stortleidgan vid lura blåstre og via spil på ånder Joambo. Her var glede og gammel, og tar føringer som var i hesere varslo, må du minnes av henne så langt jeg tar livet av.

Såle skriver Simon Asker. Brotet vi tørt å være ur langre grøyen som opprunalige støv i dimmeletting i 1898 om lampetjonene Mitchell og Magdaleno, og frasøktene om uvanlige varslene i lampa, hever grøynskriveren fra evesøvende kjærkjenta uslenderen Jon Olavsine Indiafæra. Han gjør det tjeneste under Kristianne Fjora om båret øynene av de fyra herskipene som kom inn av Skalafjør i 1616, og hver øyn tørre som bøyen var i varslet. Jón Indiafæri hinn fyrste vi vita om og skrivar om føroyska dansen. Og samstundes hetta hinn eldsta fragrøyingin om at rattelig ljóføri hava verið nøytt i fyrjun. Og i hesum førunum voru ta utlendingar i spalto og voru tónleikarinnir skúlagir hefur ta mövliga ljóa sindur som ta vit hørdu just nú. Hetta var tónleikur i spaldur vær i Fraklandi og i byrjanene av Seijandvöld. At hetta hefur haft onkra avirskan av føroyska vorslofölkje så etla så, man vera lúti at ivast í. Korsen det ikke før en måte enda noen av 18. Ølt, at instrumentaler tånløyker vi visse over spalter av føringer. Føringeren Jens Christian Svabo, og vi høyre her danska spelemannsbølgen Rasmus via noen leie som kalles James Maggot, og det ur en nødashavne, og Jens Christian Svabonius, som han kallet seg, for under å skrive i 1665. Henda nautabók við tatuar populær tónleikur til spælemannen og kjeppmannahavn og 17. og 18. öld var funnen av loftenen og pæsastofu í havn og 1903.

0: Jens Christian Svapo og var føttur i 1646 og døy i 1824, var prestasoner ur Mivaje. Papen Hans Kristoffersen Svapo undervurste sonen vi hus til han som 13 år gammal var sendur til Havnar og kom at genka i latinskolan hon her. Her hitti han 4 år eldra Nikolai Mår og tør gjørdust vimmen fyrir løyve. Bayer blev studenter i 1665 og før og samme år til Kjeppmannahavnar her der var innskrivet av universitetet. Vindmennene Bayer var først og føringer i for at lese anna enn teologi. Tar løs og boskaper frøye og nattur og søvo og gjøtt og gjørskøy, men hverken tar jeg fikk pregf, tog tar nøytost at djevast og arendt har kommet så lengt. Tar høyde ikke noe mye av peningen til å talte frem. Korsene fikk og Bayer av imsan hatt nekva sida for følger. Eit nu fyrir menningina og nutugjar geringina av landbúnaðinum, fyrir malokkara og varvorsluna av kvæðunum. Men og hesun umfærinum færa við að halda okkur til stóra tutningin Jens Christian Svapo fekk fyrir okkur instrumentalt og tónleikalega. Tei 16 árinu Svapo held til í Kjeppmannahavn og í fyrra umfærinum frá 65 til 88 hefur hann lært sig að leika á fjól. Nóta bókina tjásar fyrir hann undir að skriva í 1605. Möjliga hefur han brukt bogena og fjolspelet til a vinna sær nøkur øyro som tånløygar i Kjeppmannahavn. Hetta halda fekkanir Per og Lars Lillholt i Kosuer. Hese bær gau i fjör en af fløvu ut som tar kalla Next Stop Svabonius, og en fløva vi danskun dansetånløyge ur 18. Öld, medel anna vi 8 løvun ur nøyda bogena tja Svapo. Og i fløvu husan hon skriva tøyr at førstje studenteren Svapo helst man hefa virka som spelemaur i Kjeppmannahavn. Annars var 1665 samme året som Svapo gjør en stort affær til Onglands. 22. mai og i 1688 kom Svapo atter til følge. Her han heier til oppgave for danske rentokamere at sauna inn tilfær til en holdarløsning av følgen, bei boskaparlige, samfunnslige og annan hatt. Og i Rikusmikl og skriftlig og frasagten om Øykom og Borsrur, vil øsne nome vid dans og tånløg. Under iveskriftene om leie og andre lustigheter med videre stender mellom anna at lesa.
1: På fornemme brylloper og lustigheter i seri Torshavn begynner den færøske dans Majet at gå av bruk, og i den sted at innføres menuets, polske, engelske, skotske reels og kontradanser. På Torshavn giver man i de sildigere år eis og sjelden små baller. Ja, for kort tid siden hadde de unge som hadde vært i København der spillet to komedier, nemlig Studenstrup og Herman von Bremenfeldt. Aksjon, musikk, dekorasjon og andre anstalter skulle efter det steds beste skjønnere ha langt overgået formodning.
0: Og her som sier vi at i 1688 er det nevann bare Svapo i fast vi har spillet tånløk. Hvis han ikke bøgnløs nevner ljøføre, er torført at uimenta seg allar hesar nevnt og dansenar utan teg, og at han nøyder året musikk og ikke sang i samband med komedien er ikke hesen unko og hava veri i Kjeppmannahavn, ber på om instrumentalan tøndøk. 1. September i 1682 fyrir Svapo atur til Danmarkar, og her strøyst han i sunnleie og i 18 år, til han i åren om 1800 kommer atur til følge.

0: Samme år som Svabo kommer atter til førja, kommer en bok ut vid høytenen forsøk til en beskrivelse over ferøerne. Det er denne Jørgen Landt og i taheiver prester i Kvøyvøk og i Kjeiar som skriver. Hesen Jørgen Landt spalte sjølver opp av ljøvføre, og i bøkene skriver han om hvordan Kvøyvøkjengar børes i et da han av fyrstantøy kom til Kvøyvøkjengar og tar hård av instrumentalen tånløk for første fer. Hette var i 1692, og brått i å skrive om samme måned.
1: Ingen musikk kjenner mine feringer uten sang. Vad under da at i vid lyden av min violin listede seg omkring min bålik. Men da jeg for få dager siden en aften støtte i mitt valthorn, sprang de opp på taket av deres hus og lyttede opp i luften.
0: Møvelje et vet av kjemti og jesen Jørgen Land skriver, men at folk har bygd ikke vår vån vil jofer i nevann holdt åsatt. Men ørvise vær i havn. Som vi hørte i henne første sendingene skriva i Morensius vid Støyen i 60-årene, og en av grøyen om førsk og tøvnleggasøvna vid iveskriftene Tøvnar i 100 år, tema vid variasjonen og i dor og mål. Grøynen var prenta i blænen følv, og øsne vi i bøtjene hørvnar havnarmynter som Marsten Ness leid til rattes i 80-årene. Og i grøynene skriver Morensius med anna om det han hever hørst, om det tøyene fyrst og ljøvførende for at ljøa og i gamle havnene.
1: Drutter tea og i drøypur søttu tar gamlo. Og ta i talan om tånalu og tånleik i fyrjun, så kan ikkje anna sigast enn at tånalisten her hefur vunnet seg Ahua og Ans, så vi og vi, som Georg Hansen, musikklærare, var venner at teka til. Eit klaver her, ein fiol her, og kanska onkur harmonika, må no helst vere hitt fyrsta grundarleie, under tøy støye og i tånleikren eier i fyrjun i dag. Vi vita at okkurs embedeshus var valsikna vi enn klavere, og hovast hese klaver ikkje våre lyga negv nutt, så var det funt at heva et tullut musikkmøbel i stadstovene. Men leta vera sagt vid det samme at ikkje öll hese klaver våre nutt til pynt. Å nei, minni enn så, tei våre mengan til tråst i einsemme og til frøye og i varsl og le. Så var det fiolen. Vi vita at Jens Christian Svabo leika jo av fiol, og helst mannen hava lært hetta kynstre ta i en les i Kjeppmannhavn. Jens Christian Svabo helt, som vi vita, til i ovaste lån i Petersarstovo, ovast i Klokkaragøto ut mot Brinksnagøto. Så jan vita vi om fiolspel i Guttastovo, og tar man ikkje vera så lei at halta, at først fiolspel byrja i ovaste lån i Klokkaragøto ved Jens Christian Svabo, og hianne kommet om han i Guttastovo, som nasta hus i Klokkaragøto. Kamare var ikkje bygta. Og klaver var i Nølsjærstoven i lenka tøyer. Hans bror, Hans Vistein, var venner av sida, ta i han i gåen le, saman vid vinon og kunningon sett framanfor i klaveret, at her var av hesson klaveren hun tar spalto, ta i Nølsjærpodl iste fuglagvei. Ta treivan eisen i nyleie, medan fingrene foro etter tangenten om. Fuglen og i fjørene vi syn og neve reia, mengta kjår og høveskan fugl, hever han greit fra deia, fuglen og i fjørene. Hetta klaveret var ur Nølsjærstovene. Og i Nølsjærstovene hørdes tånleikur begge tullia og sant og syne tøy, og det var ikke best vysele og danselø og hian i hørdest. Nei, nei, stor klassisk tånaversk, og kanskje mest var det tånar fra ene kvarjer i opera. Ei undur ui at her mengan stå negg folk utanfyr ulytti oa. Eisne manda hefa haft eina stóra averskan av fægir mun, Dia Vistein, at han som ungur hegi sunna dagliju gongt u Nølsjærstovene. Ta var så stutt mellom dittnar Vistein og trappnar u Nølsjærstovene, og her atræt voru te ekvilega blui a koma á gott sjá.

Jens Christian Svab og døy i 1824, og som da ljóar av Moritz Josef Stein, hei instrumentaltonløkrun ta rattelig finnje fjóten fyrir i havnene. Av bygd munde heldur ikkje vera halt øyasørst av spalt og tonløkje. Og i 1835 var Kalbaks kyrkja bygd, og her det at hinnar ekkjent og fjólunar vera utsigavar og i kaurrimanar. Hvor usia i fjólunar ut ikkje grøyt, men åføre tre og jansmyren Davor Petersen, som var attaur ur Midgeri og i Kotlafyre, og som hei bosett seg av Stronton, var oppjoi av smuja Kalbaks kyrkjo. Hesen Davor Petersen fekst sjolver vi at bidja fjoler. Ta sikst at han bygde fem til samans, helst ur han veri fyrste føringur og hever rønt seg i hesen kynstre. Fjolnar enda og imsastan i landnon, og kosso jo ikkje, så syr het okon så mykje som av fjolen, og i fyrru helt av nøyjandu öld, Øysen i 80 ankeren gav han av bygd.

Skulle vi at enda teka saman om, hese boar fyrstu sendingarnar i røyni om tøvnløyk og i fargjon, så gjerne landnamstøy, ber til å si at føringar våru i kvosso erfarenir a spela av ljåføre, som til dømes fi ålder, og i 1600 og 1700 i Arnon, og at a bæri hevo vondi på ase så gjerne.

0: Gringo Faria Kava Morkon, vita irmana tavar 13 juli. Sigrun Brend leser to inden fyra barsnida og til og via tøvra. Klokkan tjej.
1: Prisen av norskjøver olje hakket ikke minne enn 3,5%, da i oljemarsnene lå de opp av midnatt og i natt. Oljeprisen hakket i nekk ved å ta handelen lett opp etter at USA frem til Nujarø av avloppen av Iran og at Teheran på ifra at Hormuzsund er veldig stongt. En tonne av norskjøver olje til utflutjan og i september hakket i vid 3,25% opp i heilig 8,86 dollarer stått fire midnatt og i natt. Amerikanska latt oljan til utflutjan og i august hakket i vid 3,65% opp i 4,02 dollarer fire tonne. Støvot flere som bygg i førjun hava ikkje bostjer tilknytt i her, det var 2016, 1. juni og i år. 1. juni 2021 var det 1606. Tale er støvot vokse så gjerne. 3,5% der som bo her 1. juni hadde bostjer tilknytt. Det er minsta tale her til. De fleste som ikkje hava bostjer tilknytt er ur Asia. Føres bostjer tilknyttet hava teg som hava bo heltene av løyvenon, etla tjej av tutsje sammanhengande åren i fyrjun, einafer i løyvenon. Mer enn 100 turkiske serlaknar i føying og kvinnesjukon skulle rinda båt for å fremja keisaraskor hever helsamala rai i Turskaland i avgjørst. Alle laknaner hava finnje forbo at virka og vera nøyter at teka etter utbyggving for å talta fram at arbeida som lakne. Turskaland ligger ovast i haktølnum fyrir OECD-lond som fremja flest keisaraskorer, her batne veri tygje ut ur løyvmåver jøgnen skor i bøtjennom. OECD er stytting fyrir fellesskaperen fyrir buskaparlion samstarvi og menning, og 38 lond i fellesskapnum. Nudjast og allmenne tølene som fra 2023 viser at i Turskalandet vera 615 keisaraskorer framtir fyrir hverjar 1000 føyingar. Og i Danmark retta tali omleit 20% fyrir hverjar 1000 føyingar og i Norge 16,5%. Laknar i Turskalandet sier at flere årsøkjer til stora tale. Eit nu at keisaraskorer skjótari enn naturlig føying. Heromframt vanden for å være akardur om trupeleikar stinga seg opp, skriver NTB. Frutjadegin får i 128 folk om enska sundi Ermasund og i einun luttlum bate til størsta skrasetta tali av tilflytaren og i einun bate. Fyrra meter var 125 folk i einun bate. Til samast 225 tilflytarar får om sundi i trimun baton frutjadegin, skriver BBC. Her til i år mer enn 12,000 folk kommet til Bretlands og småbaton til 44% færre enn samast tujarskai i fjør. Nettverkene som smugler folk teka større voa enn nekrantøy, og tælige folk som de nøye og vanlige båter vekser år om år, sier talsmøver fyrir Breska innanrykkesreie. Og i april skriver i Breska skjøtnen under 3 år avtale vi franskar myndelager. Bretland færa stola vi 602 millioner punton som sverar til 5,8 milliarder kroner til marsna etterlid visrentenar i Norrfraklandet. Henta farleien grei anmenning om at brottsmannali ikkje teka firelid fyrir trygtene tjataimon som tar skia seg hjelpa. Sambars bretska innanrykkesranon hever marsna etterlite fora meira enn 45,000 röntun affär om Ermasund sugjane vele i 2024. Skipet av Watson Bandero færd til Urlands tog en maver ombord her i bruk for lakna. Bandero færd av atter til Uslands. Atlanen eisne å skifte parst av manningene. Fellesskapen av Watson hever folk i landet og i Uslandet. Uslandske vakter og bjergjengartjenestene beiser til å sende tyrlo etter sjuka mannen ombord av Bandero, men Bandero sier nei takk og får til Urlands. Så er det vever vannar, lyte låt, mittel sunnan og usunning, men jeg 5 meter om sekunde, samtrygge og iverhøver torst, i støvun, halskodja og anker sjølglotte. Som lyra fyra parsten klarare og sol eller sjølglottar, mest norran og estanfire, hiten ut det 2-15 sti og i natt 6-20 sti. Og Ove Vysetelli i dag 4,1, det mestir at nu neiut av verja hu og eiu, og malt veri til av veri i kyrstu og hava smurt solkrem av huuna og av veri i solbrillun, skriver heima sujantja vevurstovene vetur.fo, her du eisne sart Ove Vysetelli fyrir nastu dianar.
2: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Marjon og Kolvaløy, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det Heini Holm Johannesen, som sitter lesterne sammen. Fire lester ved Sjøntje Solmor, nummer 501. Morgenrøyen løser, og etter lester, Solmor nummer 508. Feier fylg mer, hendet det. Det var Solmor nummer 501 og 508.

og i navne Færsins og Sonarins og heila i andans. Amen. Men atler tottlarar og syndarar hildu seg nær et honom for at loja av han. Og begge fariserarne og henne skriftlært og knarrav og søttu. Hesen fagnar syndaron og etter sjama vittaman. Men han taler etter luknelse til tar og sier, Hvor tikkara som hever hundra sier, og hever mist ein tarra, letur ikkje tar nutt og nuti, vera etter i heianon, og fyrir leita etter du bostumista, entil han finner han. Og ta i han hever funni han, legger han han fegin av heranar, og ta i han kjemmer heim, kallar han saman vinnmennsøynar og grannar, og sier vittar, sam gleist vi mer, ty at e hever funni seimun, som færen ver bostur. E sier tikkun, Såleis skal vera meiri gleju i himni om einsindara som vender om, enn om nutju og nuit til rattvus som ikkje av omvending fyrir neginne. Det er så godt at det ljøst bei nott og det, og ganske heitare vi. Alt blomar og engar av frøye, fyllt av luivi og areie og framtugar ved honom. Ein så dyr skatter gleden er av folt, Ljósur andi lattur litti sig fra mold. Vónir vinna vondjur, svalin gjerst og stersk. Færa rastur dröndjur út til dagsins versk. Ikkir fyrja stösta solmaskald mikjala ritju í sunn morgunsolmi. Morgun rógin lúsur. Som tekstin er det, så andar av lúv og vón, gleði og göskar í luftin í júli mánava, bæði innan og utanvetja. Vi er færen i sommarfrøy. Arbeid er lagt nye regn av tog, og stegen er vidt heim eller ute i nattturen og njøda deier og kvöld, og i stille og i frie, og kjenne ljøse luka salen. Og som han pleier, så kommer Jesus viser noe lødgjevende og fjolkende luknelsen om at vi ikke kunne omverast, at vi ikke kunne færa borte fra honom, vi tøyra til tjån. Og alltid velkommen, som Lukas sier i kapittel 15. Her eisen luknelse om bostefarna sonen. Vi tøyra til. Vi kunne ikke være borte til å fære av lei, utan at han fære av leida. Danske presteren Gudmund Rass Petersen sier at mennesker som ikke kunne brukes til neka, kunne alltid brukes til noe annet. Men damer etter så vel. Det sier sånn ikke. Her er ikke vøn, er ikke rasutja, tjåkon, ser Jesus neka. Han kjever ikke opp, men han leitar og vil finna, og vi bruker okon ødel, eisne okon som kanskje halta vil ikke kunne brukes til neka mann ei. Men Jesus ser vire. Han veit og hører mest egnom kroppe hvordan størst vire vil heva for god skaparan, for Jesus, for heilig andan som bor i okon. Ønsken kan være bort utan han vil leite og finne og teka heimater til som bort det blir. Det er ilskast, stenter. Men han viser dem så vel også hvordan områdene det er at ønsken vil lete etter. At ønsken dette bort det midtelen men vil funne til menneskene er dyrabær for gode. Vi tar hans av bøten og ødel eier vi det sted å høre til. Ødel eier vi det heim til gode og hette godt å høre om det sommer eller veter, er vi der elska og virusmett ut om alt marsk. Takk har vi god for det. Læt om okkom bia. Fægir var to som ersta himnon, heilat ver navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tunn som i himne så a gjør. Djev okkom i det okkara dagliga brei, og fyrir djev okkom sindr okkara, så som vid eisne fyrir djev at heimon, og i møti okkom sinda. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toi at tutt rujtje, valdi og heirin om allar evir. Amen. Herren valsikne te og varvaide te. Herren lati annes ut luise iver te og veri ter naivur. Herren litti opp asjansuina iver te og djeve ter fri.

fyri felagsskapen fyri búskaparligum samstarvi og menning og 38 lond eru í felagsskapen. Nú gjastu almennu tölni som eru frá 2023 vísa at í Turskalandi vera 615 keisaraskurir framtir fyrir hverjar 1000 føingar. Og i Danmark rettet tallet omlai 20% for hverjar 1000 føringer, og i Norge 16,5%. Lagnar i Turskalandet sier at flere årsøkjer til store tallet, at nu at keisaraskorer kjøttere enn naturlig føring, her og fremt vanten for å være dryen i ratten om tropeleikar stinker seg opp, sier NTB. Frutjadegin får 128 folk om enska sundi Ermasund og i einun luttlum bate. Det størsta skrasetta tali av tilflytarun og i einun bate. Fyra meti var 125 og i einun bate. Det samas 225 tilflytarar får om sundi i trimun batum frutjadegin, skriver BBC. Her til i år mer enn 12.000 folk kommet til Bretlands i småbåten. Det 44% færre enn samme togjerskei i fjør. Nettverkene som smukler folk teker større våre enn nekran tog, og tælige folk som de nøye og vanlige båter vekser år om år, sier talsmøver for Breska innanrykkes røye. Og i april skriver i Breska stjøtenen under 3 år avtale vi franske myndigheter. Bretland fyrir stóla við 602 miljónum pundum sum sværar til 5,8 milliardir krónur til marsna eftirlit við strendurnar í Norður-Fraklandi. Henda farlægin grei áminning at brottsmanna lí ikki taka fyrirlit fyrir tryggdina hjá tæimun sum tær sjá seg hjálpa, sigur Breska innanríkisráðið. Sambarsbreska innanríkisráðnun hevur marsna eftirlit stekka meir enn 45.000 röntun affær Ermasund síðan vali í 2024. Skipet til Watson Bandero i ferie til Urlands tog en ombord, en medover ombord, har jeg brukt for lakna. Bandero fyrt av atter til Urlands, at landen eisne å skifte parst av manningene. Fellesskapen til Watson har folk i Urlandet, av landet. Urlandske vakter og bjergjengar tjenestene beiser til å sende til og etter sjuka mannen av Bandero, men Bandero sier nei takk og får til Urlands. Så det av vår vannar. Lite låt med en sunnan og ussning, men i en 5 meter om sekunde, samtrige og iverhøver torst, i støvund halskudja og anker sjølklotte. Som lyra fyra parsten klarare og sol eller sjølklottar, mest norran fyri og estan fyri. Hiten i dag 12-15 sti, og i natt 6-20 sti. Og Ove Vysetelli i dag 4,1, der mestjer at nu neget av verje hu og eio, og malt vi til av er kjørstu og hava smurst solkrem av huana, og at vi i solbrillun, skriver heimasugan til veverstovene, vetur.fo, du eisne sart Ove Vysetelli fyrir nastu dianar.

Nudgetone fra Dan Olsen og leie Best of Mykattlast. Klokken under 11 minutter iver holken 8. Onkler hentinger til Dane Dam, det var hentet Dane i århundra fyrir Krist, at han, kanskje at han kjenteste personeren i Hømsøne var føtter, Gaius Julius Caesar. Her var han vært omtalet som romverskor keisare, så var han tøknelig omkant til keisare. Han var herovaste politiker og et enda diktator Einar Reis Herre, som leie grunntarstein under romerska keisareveltene. Caesar var født i noen av fyna, men fatakka alls for at. Vi står under politisk snyltene, og herna var livet evnen, kom han til valgte i Rom. Hans største herna var livet evrik, var herstøkken av Gallia, nuværende Fræklande. Ja, det er søvnene kjenner vi nok best ur teknerøyene i filmen om Asterix og Obelix. I år 1944 Krist vann Caesar valgte i Rom og utnevnte seg sjolvan til Einar Reis Herra for Lustøy. Han kjørte nekk fire den vanlige romverjan, men han sette seg helst ikke sjolvan under kjøpene. Julimannauer er oppkattlaver etter honom. Caesar vermyrter år 44 Krist. Og Tavianus, fostersoner hans, tok vi valgte noen, og gjørte så at han fyrste formelle romverste kaisernen under navnet Augustus. Og ja, han røysene hamskjenter, men det bare for lydbrott, en av rekle som stender i Nutja testamentet. Men det hendte i time og døven at jeg kommer på fra Augustus kajsere, de kjenner resten av. Det var hendt av dagen i 1943 at et søvlige tanks et eller panserslege var vi boen Kursk og et synder sånne for Moskva. Hetta er största pansarkrutsch i Hømsøen her nästan 6000 tanks brust och samman under Rävlen och blev i Bardia mellan tyska Nazi-Tyskland och sovjetiska Reja herren. Taktis är enda i släger att lägga jämt och täpe vi är astronomiskt av Bavon Sojun. Mätt vi är det minsta läget 230,000 hermen låt lov i hessen Rävlen och dövnen. Hövast Jan Lötchen om man således kan årada. Så gjør det slag i Kursk et avgjende ventepunkt i 17 av hver alt arbeidet. Tusk her miste tørre hernavalia fire måneder Østerfronten, og herfra mekna tar omkant å komme fire seg atter. Sovjetiske herren fikk ivervann resten av kvinnen. Det var enda det nå i 2024, at ut det amerikanske forsetten og taverende forsetter vel evne kjær republikaneren, Donald Trump, ivlevde i en av morrønt under en velfondet i Pennsylvania. Skåttet var etter honom fra en notetje, og etter av skåttet hun rakte Trump i høyre øyre. Skåttet til brunnen han skjækket i alt USA og heimen, og triktet folk klotte Trump av paddelen og i skumten. Og her ble kjent av mynden tidsjen her Trump litt rundt knyttet neva opp i loftet, men han var drasset av paddelen. Hendte ingen eldre til større øsing og herda trygt, og i forsøkte han vel strøynen. Og dette foengere året hendte den unnyttjende 42, at det kjente amerikanske kjønlageren Harrison Ford var born hjem. Han en av største kjøttene i Hollywood, særlig kjente for sine løgloder som rundt der smuggleren Han Solo i Star Wars-filmen, og Jarve Fadenfrøyngren i Indiana Jones. Alt er fremme i Jekvann Hansen, og for at det fyrk Omar, Sing Jun Sama Lai.

Taylor Swift og lei I Knew It, I Knew You. Klokkan nå nærkast 8 og det nødjaste tøyntene kommer nå med Lutla Løte. Vi tar etter 8, men har det så skulle vi ta Starlight og lei Smøl og Tar.

0: Sommarmorgon.
1: Velkommen til Sommarmorgon. For litt av vi fyrer vi på et noen børsta sammen med Sækares og Leie Støtneskål.

0: kommer!
1: Klockan är nödje.
2: Fölkje i Våa kommun og stendur nu i Båje a kjæra sær fle og i nødje utstikkingene og heia trønne i Mugvæje. Arbeid vi a kjæra fyrst og tutsje grunnstikkene byggjebyggven byrjar 20. august. J.K. Petersen skal kjæra arbeidet. Til arbeidet byrjar 20. august bjóar Våa kommun og fölkje a kjæra sær fle og økjennom til egna Nuslo. Hette rett oppskott kja Elisabeth Jakobsen bøyra slime skriver Våa kommun. Flæje kan nøytas til smarre verskattlaner, eit nu til nødjan græsvødl, til a jauna lente og til a letja flæ og tætje og ennån uthuset. Utstikkingen og heia trønne fyrsta stige til at menna størst bostjær økje og imuaje. Seidne vil ta bonde saman vi bostjær økjen og heion. Tei som vilje hava flæ vil ha byen om a seta sig samband vi våa kommuno, sier kommunan. Temar halter nu og skoar eldinun i Sur-Spania og uppbyggvannir sleppa heimatur upplysa andalusisku myndelaganir. Og i minsta leið 13 folk hafa lati lúv i eldinun som kikna i høstdegin. Og i jar seg i økjusjórin i Andalusia, Juan Manuel Moreno, at vanti ikkje langur fyrir at eldirin breiði seg. Mega kvöldi upplýstu andalusisku myndelaganir at tænli av deion vaksi ur 12 upp i 13 etter at ein 53 ára gomul bresk kvinna døgi av løstunum og sjukrahusunum. Eldrun hefur kola upp eitt ökje upp a 6 ferskilometrar ui landslutnum Almeria. Sambars Moreno hetta byrjanin til endan fyrir það som han kallar ein ekvislian skóareld som hefur brett seg við nekvari fyrr. Umlaði 600 folk som voru flutt ur ökjunum koma heimattur leiarkvöldi og 1000 onnur sleppa heimattur í smarri bölkun. Uppkólaðir bílar standa framvís í bújuru á nokkrum fáum vefun her folk voru fenga af eldunum som summastæni breytti seg við upp í 100 metrun minútin. Det bara øyletjeng, fullkomlig øyletjeng, sier James Schellingford, en trusjara gammal brete, som bor i Lutlebygdene Betar, her offrene var funnen. Flest av offrene var utlendingar. De røyndu av flutja, Antony Bile, etla til Gongum, men fóru eina æra lei enn hana som alt var til. En ógrætt kusinek folk ikkje komin atru i atru. Meira veta i luftene og minne vindur bøttu leir dein og møvleikanar er få temarald og eldunno. Så vi her heima, hauast elbilar tingri enn bilar, stuit og tui sluta veinar meira, gjaldatær nek minni ui veskate. Munren tau ikkje så staurur at han gjer nevneverda mun. Ikkje fyrren vi få el-lastbilar få vid avbjóingar. Neiðut verður at endurskoða alla ágjaldskipanina fyrir akfur svo við tryggja búrardykka og jaunari skipan og við eiga eisini að hugsa slit av via kjærve og rökka málnun á orsku og veðurlagsøkjunum. Það sýr Axel V. Johannesen landstursmaður í Sverre til Stefan Klein Poulsen, löktingsmann. Han spurði atlanin at jaunstilla elbílar og erar bílar í veskattnun. Axel V. Johannesen sverar ikkje beinleis, men han sigur at neiut at endurskoa alla avgjaldskipanina fyrir akfur. Områdandi at tilægingin tryggt grunda og pastur av eini held. Male veru tui vi gjørst og breiari høpe, sigur landstursmaveren. 1. juli varu 3433 el akfur i fyrjun, da varu 28494 personbilar. Tullio Gjerskvöldi fekk lögreglan fráboðan at folk voru inn í gamla venningarskúlanum í Háun. Her átti öngin að vera, segi húsavörurinn. Færi vært hui að stegi og her voru trú folk þegar þetta tíðjana plati frá einum vindegi og sluppu inn tannvegin. Það gjörði ongan skía og öngi var stóli, fölkjunni vildu bara hefa steg að vera. Men þeir voru bústurvúst, sigur lögreglan. Og sætna parstinu tjóar var leit eftir ennum 6 ára gomlum dröndju í Klaksvík, leita veri góan hálfan tíma, men takum dröngrun atur ui atur, hann var funnum við apotekju og hegi það gott. Dröngrun búir ikkju ui fyrjun. Og svo það nútjastu veru vannar, luti lót mellum sunnan og ussunning minnjan 5 metrar sekundi, samtrygi og yfiröfur tórst, í stofun hálskuðja og onkur sjálglotti. Som lýra fyrra parstin klarari og sól etla sjálglottar mest norran og estanfýri og í stofun vestanfýri við mjörska. Hítin og í dag 20-15 stí og í nótt 6-20 stí.

0: fordi her hører både tister og kåne på Fyrigrin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er vatt og fred, det blir av opp og så seg. Det beste som har fløy vi er så sent, jeg vet jo hei. Her kom en både tister, han spurte,
2: where do you

Vi sender morgenlesen. Hesa vikna det Marjon og Kolvaloi, prester, som skriver og leser morgenlesen, og det Heini Holm Johannesen, som ser til lesrande skjermen. Fire lester ved Sjøntje Solmor, nummer 501. Morgon Røyen lyser, og etter lester, Solmor nummer 508. Fægir fylg mer, henta det. Det var Solmor nummer 501 og 508.

og i navni færsins og sonarins og heila i andans. Amen. Men atler tottlarar og syndarar hildu sig nær et honom fyr at luja av han. Og pæje fariserarnir og henne skriftlart og knarra og søttu. Hesen fagnar syndaron og etur sjama vittaman. Han tæller etta luknelse til tar og sige, hver tikkara som hever hundra seier og hever mist ein tarra, letur ikkje tar nutju og nuti, vera etter i heianon og fyrir a leita etter du bostumista entla han finner han. Og ta i han hever funni han, legger han han fegin av heranar, og ta i han kjemmer heim, kallar han saman vinnmennsøynar og grannar og sier vittar, samgleist vi mer, ty at e hever funni seimun som færen ver bostur. E sier tikkun, såleis skal vera meiri gleju i himni om einsindara som vender om, enn om nutju og nu til rattvus, som ikkje av omvending fyrir neginne. Det er så godt at det ljøst bei nott og det, og ganske heitare vi. Alt blomar og engar av frøye, fyllt av luivi og areie og framtugar vunnen. Ein så dyr skatter gleden er av folt, ljøsor ante latter lytte seg fra målt. Vunner vinna vondjer, svalen gjør så stersk, færa rastjer dronjer ut til dagsens versk, ikkjer førja støsta solmaskalt Mikjala Ritchie og sunn morgonsolme. Morgon rågen lyser. Som teksten er det, så antar av luiv og vun, gleje og gøsker i luften i juli manava, bæg innan og åtan vetja. Vi dyr og færen i sommarfrøy. Arbeid er lagt nyr enn atøy, og stegn er vidt heim eller ute i nattøren og njøda deier og kvöld, og i stidle og i frie, og kjenne ljøse luka salen. Og som han pleier, så kommer Jesus viser noen lukjevante og fjolkande luknelsen om at vi ikke kunne omverast, at vi ikke kunne fære borste fra hånden, vi tar til tjån, og er alltid velkommen. Som Lukas sier i kapittel 15. Her er eisen luknelse om bostefarna sonen. Vi tar det til. Vi kunne ikke være borte til å fære lei utan at han fære leida. Danske presteren Gudmund Rask Petersen sier at mennesker som ikke kunne brukes til neka kunne alltid brukes til åkst anna. Men damer etter så vel. Det sier sånn ikke. Her er ikke vøn er og ikke rasutja til åkken, sier Jesus neka. Han kjever ikke opp, men han leitar og vil finna, og vi bruker okken ødel, eisne okken som kanskje halta vi ikke kan brukes til nekken mann ei. Men Jesus ser vire. Han veit og hver mest egen om kroppet hvordan størst vire vil heva for god skapar han. For Jesus. For heile andan som bor i okken. Ongen kan være bort utan han vil leite og finna og teka heimater til som bortre bliv. De ilskas stendur. Men han viser dem så vel av hvordan områdene det at ånden vil lete den etter, at ånden dette borste midtelen, men vil funne til menneskene dyrabær for gode. Vi dyr hans av bøten, og ødel eier vi det sted å høre til, ødel eier vi det heim til gode, og hette godt å høre om det sommer eller vetter, at vi dyr elsker og virusmett ut om alt marsk. Takk har vi god fyrir det. Læt om okkom bia. Fægir var tu som ersta himnon. Heilat veri nauntut, komur rujtjutut. Veri viljetun som i himne så jag gör. Djev okkom i det okkara dagliga brei. Och fyrir djev okkom sintra okkara. Så som vid eisne fyrir djev at heimon. Och imoti okkom sinta. Och lai okkom ikkje frestingar. Men frels okkom fra till ytla. Då jag tutt är rujtje. Valde og heieren om atler ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette annes ut løse iver til og vært her nøyvor. Herren lytte opp asjonsøyne iver til og kjeve til fri.

0: Vi tar oss sent morgenlesteren. Hesa vikna det Marianne Kovaldi, prester som skriver og leser morgenlesteren.
1: Så klokkan 12, vi får nå sende en sending ur Vedraskronne og til Sefraengrunn.

0: Du lurer etter sendisjenes herfrøyngeren, og her hørte vi Harry Styles ved Watermelon Sugar. Vi tar vidt han av Sara Fossa, som tannlakne, jeg måtte jo simpelthen sagt, Jora-lakne, hun tannlakne. Og vi har finnet nekva spurninger inn fra lurerne her, med en annen. En lurer som spyr så leis. Hei, det og sent at jeg har visdomsjaksel ur, da en mann blevet 35, to i tennene sprekka.
1: Ok. Nei, det ikke for sent å trekke, hvis man sier at man 35. Man anbefaler at man gjør det av en man 25-30, til å ta i knoklen ikke så her enn så det lattast, men nei, det ikke for sent. Men man skal nok ikke boja så reellig enn langt, hvis man vet at det skulle fjernast.
0: Hvor så vil det altså møtt om hvis man sier at man skulle teka seg eller ikke?
1: Ja, det Det är alla fall som har plats för sin visdomsäxlan. Det ser så lika tandkött och diver visdomsäxlan är. Och så kan bakterier och mäter och allt föra ner i mitten. Och det kan så ge ett epitentelse som kommer och fer. Och som man så kan gå då i mitten. Och som man så är det tyttare.
0: Om det är till dem inte kommer fram och... alltså, hur märker man om det är... Genera, alltså om det är till lampa?
1: Hvis det slett ikke kommer fram?
0: Ja.
1: Så det, altså vi matet vi gjennom sånn en pinne i midten til 8. tonnen av tannkjøttet, for jeg vet, føler vi den da hvis de sekslene eller ikke. Men så oftest hvis det ikke kommer fram, så gjør man ikke noe vitt. Det kommer an på hvert enkelt tilfelle.
0: Kan man få noen symptomer?
1: Ja, man kan godt få ilt. Man kan få, hvis det er rundt munnen, så får man typ spøyne opp i øyre. Og hvis det er i munnen, så kan man få ilt opp i pannene.
2: Og det er jo en skrekring til nekvene skulle inn at teka visdomsjaksler til en større operasjon, ikke det?
1: I sommerføren er det en større operasjon. Der i munnen er det ofte øyla latter at rettja, og i untmunnen til å variere øyla nekv. Men det er... Man hører ofte skreksøvner,
2: ja,
1: men det er øyelig noen ganger øyelig godt.
2: Mm-hmm. Ok, ja, men vi får til neste spørning her, en lustre som spis om tannpuster. Til dømes, det bedre å bruke elektriske tannpust enn vanlige?
1: Det kommer sin andre på. Hvis du buster tennene øyelig vel, så kan en vanlig godt gjøre det samme arbeidet. Men jeg halte at en elektrisk tannpust har bostått om mer strukturerer, du teker en av tonna gengen, og så hever hun en snitt av bevegelse, en runda bevegelse som du slipper undan å gjøre. Så er vi med det som oftast en elektrisk tannpust.
2: Det kan aktivere en djungla hvis ni her skulle velge seg akkurat her øyta 18, 6000, 7000, hva var det? Det noe avvist man skal så hitje etter?
1: Nei, jeg pleier å be folk til å prøve å kjøpe, begynner vi å kjøpe til dyreste tannpustene. Kjøpe en av mjølprøs, en av vi batterier som helter når klonta. Og prøve til å fiste, vi vet om du Og så det sommer som jeg har sånne sirkulære bevegelser, og andre har mer vettrende bevegelser.
2: Mm.
1: Og til eisen smak og behag.
2: Og så det jeg som bruker vanlige tampos, det øyne jeg som spyrer oss, hvordan ofte skal man så kjøpe nødja tampos, hvordan ofte skal man skifte ut?
1: Mm-hmm. Det veldig stedet om hvordan hørt man boster, hvordan kjøtt tampos den sløytest. Hvis du sørst å ha den og blir strittet, så kjøper en nødja tampos, en av bleida tampos.
2: Det annars noe som er mer riktig, hvis annen hver måned, tre hver måned eller noe?
1: Man hører tre hver måned, men jeg vet ikke. Jeg holder man skal heller ikke kjøtt tampos nå vurdere.
2: Ok.
0: Vi tar oss om brusevatten og sodavatten. Så det er en lusjer som spyr hvordan er vi light sodavatten til dømes Pepsi Max. Er det skærlig for tennene?
1: Pepsi Max er en av de største synderen. Tog jeg først drekket det så rævlig enn jeg.
2: Mm-hmm.
1: Det er nok det som gjør flest syrskier av tennene. Syrskier til at tennene blir oppløst der. Du sørst det. Det blir mer gulere, til emaljen sluts borste. Og, ja.
0: Så ta, og en person som kommer inn i tannlakastolen til her, så kan du rettelig kjøtt suttje om etter en som drekker nek, til dømes Pepsi Max, eller ikke?
1: Ja. Man ser at av jakselen kommer sånne kuddler av toppene. det är sån toppar och kvar enkelt där ton och så är det en sån topper och så kör man kuddla

0: Og i dag får jeg vite at hitta Laura Johansen i havn. Laura bor i en hus og i den gamle parten av havnene, og heter et hus som blir røpt av møyrene. Laura, kan du si åkne synder om det huset og hvor du bor her?
1: Ja, hvor bygg vi her til, tror jeg. Da jeg så inn i tog fikk huset jeg bygg vi. Det var tog jeg manglet jeg sted bygg vi. Men huset til bygd etter hvert jeg finner å vite, og i 1674, og jeg går det eldste av husene. Hvis man inne i husene, så kan man sitte at her jimskar brøytingar farnar fram, tjøkken og arne. Akkurat nær til å vite det jeg kan skupe, jeg har fått min savn. Det er gjør der, fått en frølge kanninger av husene. Og jeg går i samband vi, da jeg kom inn i huset. Ta var vi i restaureringen av husen, og ta blev jeg gjort av stora kanningar om søvna i husen. Men som sagt, det eldste er fra 1674, og etter hva jeg finner å vite, så det det første huset som blev bygd estenfyr i havnara. Det blev bygd til en mann som hev i handelen ut i havnagjera. Men han får borster og kom ikke atter. Og så stod husen tøm, og så var det en landkirurger som hatt Hans Tausen som kom og bygd her. Men han drukna i Norge Viare, og så igjen det så, jeg vet ikke akkurat at jeg er midtlenbillig her, men så igjen det at folk til Ingvar Jakobsen som kom inn i huset. Og det så en langt søv om Sysnabandjehånen og hvert av søvn og hver eier hus i Jøkken Tøyna. Men han kjøper huset til at han var ferdig å bytja, og hei, jeg bruk for her var sted å bygge hva mye han bygde. Men han kjøpte huset og i navnet noen, Johan Olsen. Han var elektriker i arbeid til Leif Mohr. Han åtte husene til han døde, og kona hans har selgt det så til kommunen. Huset stender nok så tømt, og det var nok så ytla ferieisende, men så finner de det at dette huset rettelig avhåver, tog det så mye gammelt. Ta hjem så fått mine savne inn. Jeg jo oppvaksen her i Grannalænen, så jeg minnes til dem, så jo Janus Kamp, han bor i her, det minnes det vel. Han bor i her, tar husen i Dæle, som han bor i, tar teiblivet til 29 i samband med havneutbyggingen. Og min han bor i etter å få, så er det noe hus i Dæle-trenn, hvor han bygde seg atelier. Jeg var vokset opp i Janus Brangskøde, og tar hei han så eisen i atelier, i messen i her, vi barretjene fra Ensmannet og fra Grønene, ja. Kommunen kjøper husen og selger det til for jeg har fått mine fjellet for en kron. Og hvordan jeg så kom inn i husen, ja, det kanskje en synte positiv søve. Jeg var kommet etter nyr, for jeg bor nyr i noen år, og jeg er ikke akkurat nærmest sted jeg bygde. Jeg bor inn til mamma min, og så bor jeg et skift opp i Stoffala, og gjennom sånn kvinnekollektiv, det var noe jeg kjente litt. Men en dag er vi så nærmere vinkoner, et veker sommerkveld som ganger en tur, og nye gjør noen kilakanalene. Og for jeg kom til husene, Kilaren, som var en kjent kone i havn, hun bo hos eisen i. Jeg halte jo med moster, også til Ingvard, og til Johan, og styrk og syr familie. Men vi gikk altså nyan tjøk noen Kilakanalene, og ta stender huset her rettelig forfattelig, og ta sier jeg, ganske mest som jeg kjente, at hatt huset, hatt atle jeg mer å få bygge i. Og her atle jeg mer å bygge på resten av min liv, som gommel jenta. Det kom så ikke å være så, men... Og så vil jeg møte til en e-ferie nyan av posthuset av posthuset i Mippoen, og her møtte jeg i Morstan Vinter Poulsen, som var formann for Folkegruppa Fjellandet. Og jeg spørte han så, til hva atlanen vi har snusen om? Som der nå hadde kjøpt for en av kroner, eller rettere sagt, han skal finne fra kommunen. Han kunne nevne det eisen for kronerhus. Jo, han sier jo at det var atlanen, der hadde jeg et problem. Det hadde jeg hørt jo anker penger å gjøre det stand for det, eller ikke nok av pengene gjør det stand for, og at det var en elfundet samtykk som sier til at huset skulle brukes til Uibu. Nei, jeg sier, penger til kanskje kan jeg klare. Ikke til at de åtte snakker penger. Men jeg kom så inn og til arbeidet vi at restaurere huset, tok okker lån, tar høyt i eisen tid til lån fra huset og landsgrunnen og fikk omkring stuttning for varvarbeiding av gamle husen og sjåret. Og ja, så fikk jeg huset til leie, fikk så en særlig ansattmala, jeg har forkjøpsrett, framleirett og imest annet. Men jeg var så alle togene involveret i at få husene sett i stand, og det var Snorre Dam Jakobsen som smøyeg. Gåsshuset er til utvendig av husene. Og så hei jeg annars folk til å hjelpe meg til å gjøre de klare å komme inn og bygge vi. Og etter hver under 1922, så igjen har vi så haft husene. Bo her, jeg synes det er atter og frem, men alle tog inn haft fastan bostad her. For 3 måneder så igjen kjøpte husene. Du tar hei og fått min fjellet i misk varvetninger arbeid med et annet gamle hospital, og tar manglet kapital. Så da fikk jeg husene til åknar.
0: Er det der ett hus eller er det 2 hus?
1: Det er ett hus nu, men hvis man ikke rett i søvnene, så har det faktisk vært et dobbelt hus. Vi har 2 familier her, og det er mest folk vi bor, det er 14 folk inne her. Og huset er jo ikke rettelig størst, så man kan sette spørne til Kjenvik og se hva det er huset. Men jeg husker til at jeg har ikke vært sånn jeg innetatt, jeg har arbeidet ute i hvert fall sånn. Nå er huset brøtt i tannmån at til åpig opp i tråd i sår enda noen av husene. Ta ut av er helt loft. Og jeg minnes vel, ta jeg var smakjenta, at det sikra køksvindet i. Nå har jeg finnet lov til å flytte av køkken, det sikra køksvindet i som vær. At det var en blente hår, at han fri husene. Så jeg fyrste til meg at det var 2 familier som har bo her. Da er en familie kommet inn her som høstet, når nå er jo en familie nå kommet inn veien. Det var en trapp opp av loftet, her som inngangen er. Og så kan jeg ut fra henne jeg har haft en stia til så til. Men da jeg kom i husen, da var jeg ikke inne her. Da var jeg tømt, faktisk. Og da var jeg ikke noe fått en luten. Det eneste som var, det var det Janus Kampan. Han er bjerget en av suje av en bøyleggere ånd. Han er jo han ivrigkjassier, men han fikk jeg atter. Og hei han standet noen år i husen. Men man sier, det var nok så størst og tungt hvert. Altså. Så det var kort inn igjen og fått min savn. Annars var jeg grulig lute inne i husen som så. Det blev gjort närmast allt det annorlunda. Det enaste som är av det gamla husen och det är bröstavirin och bitaner. Men huset är fria, så jag släpper inte akkurat att göra kväll som jag vill. Men jag har också finnit löjv nu att flytta köken om man om. Till att jag har finnit löjv till att göra en liten utbyggning nian ur Östrätter. För att ja, jag är äldst och loftet är lite till jag faktiskt bär en liten hems som jag har. Og det er ikke akkurat noe, altså ikke frem til at det ikke grulver her oppe i gammel salsen. Men det er så ikke bare, så det er nok så ringt å få i gang, men det er noe som gang til at jobbet av er innan lunch, at det er kjørst.
0: Du nevnte disse konene, Kilaren.
1: Ja.
0: Hva er det søvende her?
1: Ja, jeg kjenner så ikke, men hun er så familie vi, Ingvard og Johan. Den søvende som jeg finner fortalt, det var til at hun bor her. Hon fick äknen kilaren till att tog att hon alltid kilade jag steg och visst det var ett eller annat så hon sände omkring ett örende så sa hon kila mig lika ut av runting eller vad hon sånt skuld. Tog hon finns navnet kilaren och här är över götan så finns navnet kilarkanalen. Men det är så inte vi kilarkanalerna att göra. Det är tog hon kilade jag steg.
0: Hur ser så att bygga och som smälla tunnor där nere?
1: Jo, jag har trivits väl här. Här är det ordentligt gott att vara till och mitt i bynnen. Till människor inte till vind eller något som helst. I ötnen är här jag tar sitter du här fjolt och gott. Det som är glädjligt är att det är begynner att komma något snäckt liv efter i killarkanalerna. Nu bygger folk och i ötlån husen och ner. Det har varit inte görst. Tog ju till vi är i efter och fram i center.
0: Hvor är det husen i tunnor grannalen?
1: Det är inte dörr. Her bor Pauli og Jutta, da jeg kom her. Og vi så inn av, det er ikke Tønnese. Akkurat hvor Tønnese var, det vet jeg ikke, men da jeg kom her, 8 kommunene husene, og det ble laget ut til Imisk, og så kom Helge og Krakstein her. Og settene så skulle huset gjøres til stand, og det var så ring og stand, ja, det ble tid ikke helt nyr av grunnene, og kommunene bygget det opp etter, og min tid ikke fyrer seg til å flytte Helge over Arein, og bygget og skulle så komme etter. Men han døg i midlertøy, og så ble huset selt, og ta kjøpte Tottelaget Dæle huset. Det er fremvis familien til henne som eit av Thomas Dæle, sønner hans eier hus. Og så kom han igjen til Pollavillen, til jeg kallet vidt at det bare ikke er funningsmannen. Han er jakke, og han bor i her til jeg kom her, og han arbeidde ut i Bacala, og så de som er tilkommet, ja, han ganske minnes. Man får ut av Bacala, og det var ikke fristebokser i hver hus, men man heier fristerum ut i her Bacala. Og det var han som omsett det. Og da han døg, så ble det arvet sin dratter frem til familiene. Men det ble så selv. Og det var imens til eier, og nå er det en unger Soringer som bor her, som heter Peter. arbeider som lærer av utrataskolen i Sore, men han eier seg huset. Olav Gråd åtte det en utgang, og han gjør det da øye vel i stand og bygde jeg lydet sin ut. Fikk noe ikke ivetråd, så huset kjølten til lydet er det rettelig rymlig. Og så var det en ung kona som kjøpte det, og hun selgte det så til henne i Sorengen. Det er så det som jeg vet om det huset. Og annars er det så dimmaletting som er her, og da jeg kom her, tar vi av dimmaletting på en tilbake, og hun var jo gongt ta som ble, men det flottet så. Så ble en av to brukt til kveldskolundervisning, og så igjen kjøpte så trikkingen det. Trikkingen har brett seg rettelig enn jeg her i grannalenen, og det er kanskje ikke alltid så grulig og godt, men også har om parkering og forskjellige sånne, men nå har vi finnet parkeringsløyver fra kommunene, så det er mye godt. Så er det Tjajalla, Hjalmar at han, Godsen. Det minnes det jo eisen fra munnen og bandet om at han bor her, Eirit, hun var vi angående ved siste munnen, og så tar vi om og opp igjen her, som bor her, og ta i så kom om han her, ta bo Sonny og Bajansara, Frank her. Jeg har alltid familien her eier huset framvis, omkring av bøttene og tja, Sonny har alltid eier huset, og ta i så leier jeg ut, vi skiftet til Ubyggen. Så det huset tja Ola. Her bor jeg med inntil forstått med et Ole Midtjord. Men noen sjur i halvdi, og siste hans har bor her nok, som jeg veis. Og nå det huset selt til en av omdøtt Lillidam. Og så det det, ja, vi kaller det tja Adolf. Da jeg kom her, da bor jeg Adolf her. Jeg vet ikke akkurat hvor han var, men det var tja Adolf. Og det så eisen selt nå, og det folk som ikke bygger vær som eier det. I Ola Stovo, her bor jo min band og min familien tja Erling Djurus. Til åtte fondgruppa fela i eisene, og selte til, og så at skiftet bo hos husene, som konservator oppi av saunen her. Men annars så det en dansk musikkskolelærer som bor her nå. Og så det huset her til Stefansens hus, som vi kallet til Eirinkur Nolse. Og til minnes jo eisene fra mine band, og her bo jo imiske familier her, nekkfolk. Mellom andre bo en som ikke skulle sammen vi her, er det som har kommet sin tru til huset, og bygget jo til bo her, og Og jeg minns en som heter Johannes Lindberg, som jo har nok snakket vi gjør oppe i Kjønlagrosen. Han bor oppe i loften og nær. Så her er boende nok folk i kjøkken og togene. Det er noe som de husene, om man her etter gøtene, ja, så er det et nytt hus kommet her, og det kjenner du vel alt til. Det er Svegrinda, den som eier det, hvis nok. Her er papien er bygd hus her, og han bor så her, og mamma henne har kommet, så er det bygd her. Men de får jo nok så tølge, og så vet du hva, så er det de som eier husene her. De bygger så ikke her, men de er jo her. Det är här alltid går sig att hålla Ola-sök. Så är det självande smärren här till Oskar. Det minns man ju från bandomnen. Särskilt att ha ett flätt i här i Tjattlaren. Det var ju fast attraktion. Att stanna här uppe i det av huset. Det är med det flättet. Man fyllde vid, man får om man har kajen. Att ha ju också andra kom. Och mykines ju koltri och säger kom. Alla möjliga stannar. Och sätten här så finns jag vid att det här kommer. Sen är det och skala vik här. Sätten kommer här. Mina gång. Ta kom alle seierne livande her, og i minnesta kom jo nærmast heil fylgjer, i minnesta ble jeg standa, og jeg gære noen her, tja, Arna Olsen, ble det sett og jeg tippi her, og det ble så her, ja, og så var tøylen vi så inn av her, det var jo hantel, her som nu klippfisk vi var, nu er det gjørstlokker, og jeg har funnet kveldskolen her nu, og eisen her som smæran vi og kvart av søgnen og kjallinten skal her er vi snakk kveldskole i Atlasen. Men jeg minnes eisen tar jo til huset stå her som møblasøland ble bygd hver i påsavirke til Paul Johannes Lindberg var. Men jeg minnes ikke om at jeg gjør det påsar her. Og så var jo smæran her. Og smæran var jo lukket som midtøbelen og i grannalænen. Så vi bruker jo sin lang nyrre, men her var det to for å kjøpe, og her fikk man jo alt. Det var ekvelig å avhvert handel. Vi kjøttdelt og visseradelt og kolonialdelt. Så her er man mange spår, der man får nye nære kjeipa. Det ble alt som kom i okkar hus av møtet. Det kom ur smer, ble kjeipt i smer. Så det her noen hus som vi kanskje ikke har haft sånn eksamband vi, men et hus som vi kom i av noen sånn eksamband vi. Det var her oppe i Kåk. Vi tatt Ella som bor her, og er vår vinkoner fra Batniel. Så her har jeg nok mine gangt og bøy i oppvokstren og i ungdomsåren. Og så var jeg vel i Danmark noen år og sånn, så vi ganske ikke alltid hadde sånne samband. Så det var nok stått litt atter, at vi ble grannar atter. Inne i midtelen her er så huset Ante Piver mer. Her bor Holger Hjaltalin, det bor jeg her. Og han bo så her eisen til jeg kom her, og jeg minns det at han plantet alltid å snakke om det, at han spekka i grunden av husen og muren til det ble gjort stand. Han var murer. Her bo så anklart familien i Tjånen, og nå eier godt vinter til husen. Han annar eier i veri innmittelen, han som min granne. Og husen vi så inn av her til Doro, her som Pauli og Jutta bo. Det en siste døtter min, døtter Else siste min, som bo nirri, og Else er så deg. Det er jo rånkjøpt, og det er godt nok leie ut, men det er jo nedbrukt av familien som tilhelser det her. Hva annet hus har vi så glemt, så er det det her oppe under klettet. Det kjenner jeg ikke så nok til, annet til at jeg kom her, da blir jeg helt smitt her. Så vet du hva, så er det en akkurat nå flott inn en abadøtter hans her, og det er hus. Og så var det huset her som jeg kan sove hos nå på her. Johanna Jensen åtte til husen, og det ble leie ut, og jeg har jo eisen min og gang, det sitter her, en av tog i min og løyve, vi til at moster, den fyrre mannen kommer, bo i her. Og så igjen her var så imisk skiftende bo her, Astrid Bjørs i Gjeit i åtte husen, da jeg flyttet inn, så tar jeg meg eisen etterkort, vi til husen jeg gjør, og de flyttet så jeg sitter langere nye gøtene, og så igjen jeg kan sove komme nære, og jeg til husen jeg. Det er lukket som grannalegg. Så er det et hus av treet som er her, som andre bor i. Det er det som vi råper for legathuset. Det er stendt så tømt nå. Det var så et legat som åtte til huset. Så vet jeg, finner jeg vite, så var det et legat hver uenlige kvinner av depser at denne kunne bygge. Og her bor jeg en kone til jeg kom som et Elin, men hun får nok så kjøtt herfra. Hun veves nok lengt ut i familie vi med eisen til jeg er i eisen av depser at denne. Så i så måte kunne jeg finne husen jeg bor i. Men her bor så eisen Bakke, Mor Mortensen. Jeg vet ikke hva han er. Han arbeider her i Ulle. Det var faktisk eisen tvei hus. Som jeg har ikke fortalt, så bor mammas eisen her et skift. Men da jeg kom her, da bor han så her ensam. Og den elen får rettelig kjøtt, da Edelsheim i Runavik av Vera. Det var et eller annet vi legatet ble så oppløst, og kommunen hos og ut i husene, og skiftet hos det vi leier ut. Husene var jo eller inkonstante, alt er tid innan jord, nå er det bare et tømt skal. Men det er gjort så løsner at nytt tek og nytt vind og nytt klatninger, og som jeg har skilt alene så størver jo alt det er godt. Og nå blir jeg bare spent på å vite hva kommunen alle er for å gjøre, vet at det kanskje kan du fortelle mer sin tro. Men så vidt jeg vi har, så er det visst nok at landet at det skal brukes. Møles til sosiale uibo, eller til akkurat allmenn nyttet endamal. Vi hade det för show då kommunen vi skulle ha det till så lite boilinge hus. Det är ju nog så gott. Men testent så här. Det så är kvillingskär och själva inte i min band om att ta var boende folk här och ta var så bios i här. Nu är det bara kontorer allastes. Och jag vill veta hur kommer ta var hotell för jag framvisar ni det. Och ta var själva inte nog snack lov i grannarna men det vill säga att det var ångant och näka orekvante. Man kunde kanske anka då lite vägen till först nätena och ta i anka vassla vär vissa basseren han ryste i djöknen alla klättarna det är men eller att utan nottena förska danser men det var inte näka som åräk var i näka det var mer hålligt. Nu är det så allt kontor till tryckningen.
0: Laura, du är dötter en kone som var av Viareje eller Göte och en pappa som var ur Mijinäs.
1: Ja. Mamma må nu vara avgöra. Du skulle inte säga något annat vid henne. Hon var avgöra. Men hon var så släkt ur Göte. Hon var dotter Paul Enoch som var lärare när hon var avgöra. Tog er hon och all systern kvänne är född och uppvuxen när jag avgöra. Och äldste badgemon är ägstna född när jag avgöra. Men hon får rättliga tulliga till honom. Hon kom till honom som 12 år och gav mig att gänga skola. I realskolan. Men hon var som boe bara hos 12 år avgöra. Lycka till sin dödjande där, så var hon vi yngre. Du skulle inte säga att hon var ur gött, det var inte hon var av göra. Och pappa min, han var ur Mykinesi. Och mamma min och pappa min, det var Elsa Olsen, hon var ur Nölsi av Mälarenda. Och pappa min var så ur Mykinesi. Och de giftes, eller hittes. Badjan och tjöne tar våren också när jag innanför Vitanar. Och hon får Västel Mykinesi till en badjasun att hålla hus. Og møtte så Abba min. Han var forsovet eisende slekt av ur havn. Lenge av min, hun var ur Mortensdøv i havn. Men lenge av min og lenge av min, det var sysnappet. Det skal langere atter når det lukker og sånne. Det har vi ikke ordentlig så vel kjile på. Men det blev så i Mykinesi, og det fikk tvær syner, pappa min John, og pappa bare min Paul, som satt ned mynda venn av fyrtøk i havn som heter John og Paul Johansen. Så vi tog bøttene, syskjene og syskjene bøttene, vi kom i omgang til at være noe annet enn bøttene til John og Paul. Og bare mamma min og kona Paul, der var jo ikke gift av John eller Paul, men der var jo gift av John og Paul. Enda så galt at han fikk noe skålmækeren. Ta i min ungdom, det var jo fast leia der sætna part, da får man om at den skåmagaren, at setas, man måtte bare setas inn i tjonen og boja med han gjør de helanar til man skulle dansa sunnekvöld. Han fortalte nemlig ena fra ena søvjan jeg møtte en mann tulja en morgen inn, og spyr han så hver han i veri. Og til oss å veri ta i Paul farbror og Adela, hun var kallbak, ta i teg giftest. Jo, han i veri, og i brydleipet tja John og Paul. Så det var alle mine oppvokser, det var noe som et, John og Paul.
0: Og det var et hus?
1: Ja, huset til John og Paul.

vet ikke akkurat hvem det var vi, men det var noe vi at appen min gjerne ville heve, som har sin målt under neglene og en medarbeid som gjerne ville komme nær i havnen, så tar jeg det gjerne på det her. Så her var hus, og til hus i stedet jeg lukket til, nå for helt stått, så ikke det at det river nye og har bygd akkurat, det er bare ikke utenfor kirkegæren her ute. Anker bilasøler eller bilaverste, åtte den utenfor senest. Her var så stort trø, og her bor vi så, det første tre årene min liv, jeg var tre år gammel da vi flyttet hjemme i Jonas Brangskøtt. Men jeg minnes vel imest fra at vi bor her ute. Jeg var jo frutt og vitt om å være. Jeg minnes til dømes at det var revagerer her ute, bare utenfor. Og jeg synes ikke noen trønne som vi tatt. Her rann en løker, og hint min løken, her var vår revagerer. Og jeg minnes en av ferien der jeg kom og ut, råp, og jeg tatt av en rever ut av trappen her i husen. Og jeg minnes vel at han rev. Det var helt merkelig. Men annars synes jeg løkeren, når jeg tar, vi tatt det sånn kikv og seg, og vart av sønnen her høner og så der ute. Og jeg minnes til at mamma må en platt i skåla klæger og gjør sånn løkken her. Og det var ikke noen koner som heter Gjørs, det er jo det. Og akkurat annars mavis minnes det her utifra. Jeg til dømes minnes det ene for når at det er noe som det blir arka med vi, særlig at ni eldre bare må innan bli arka med vi at jeg skal leve så stor annus. At jeg var inne i spørskammeren og om jeg var eisen her. Og horen var oppe bak inn i spørskammeren. Jeg stand i atan for horen og liksom hitt ut i køkken hva fire ganger her. Og om jeg gjør ikke hans etter at jeg stand i her atan for horen og for ut i spørskammeren litt roren atter. Og jeg vet ikke om det ikke er nøsene, men annars platt jeg eisen sier at jeg er mye nøs, det vet jeg så ikke. Men jeg held, hun er nøklund da, vanlig nøsen. Jeg også går sikkert vel nøkt ved henne. En av minnes det at jeg mist et øyre. For jeg hadde vært et øyre eller tve øyre. Nå er jeg veit. Jeg minnes det øyre vel at jeg la en her nærmest en heiland det og råda jeg seg veitene for jeg finner et øyre. Men så held jeg oppgave på et huspunkt. Jeg minnes ikke hver dag er som kom til meg, men jeg minnes bare standen i Sveiten, jeg hittet på vedkommende, det var mamma eller pappa min, jeg vet ikke så ikke, hittet på vedkommende og sier, nei, nei, nå var det ikke mer å gjøre, nå må jeg gå opp i kvue komme og hjelpe. Og jeg gå opp i kvue, han var så gubbe min, han og kona sier Johanna, han har ikke stått i kvue, de var vindfolk til foreldrene, og de var bare gubbe min. Han bo jo i havn et skifte. Og han var så øylig av bankover. Og vi elsket å være ferdig ned til Jakob-guppa. Og da han kom i huset, det var akkurat som en helt annen damer kom. Nå kom Jakob-guppa. Så til sånne minner jeg har vi her utifra. Men jeg minnes vel at vi flyttet hjem. Det minnes det. Da vi flyttet hjem og Jonas Sprangskud. Og det gjorde vi til noe annet som ikke fjørt. Og det var som å komme i en helt, helt ære ver. Og en øylig fremmende ver. Husen her var bygd. Virksomhet var byrja, så vet jeg vet ikke akkurat når det byrja alt det hele, men jeg minnes ikke om at det ikke er veri, men jeg vet at her har vi gjort i mest annet, og er en til der var køyrelærere og hvert og sånt. Ofte har jeg møtt eldre følger i havn som hadde ikke køyrekort på pappa min. Men her var så verst, ja, ikke en verst, for her var det nek som arbeidde her. Og jeg minnes han Råkord Dalskort arbeidde her, jeg minnes da jeg satt kom og tok køyrekort. Da var han sensor til meg. Da visste han sier vi med til her, så avlokkene i YouTube-bordet er at vi ikke har fått køyrekort. Det må være vokset opp og gjøres ned i bilen, og det var bilverst der hvor hvert av søgnene her. Her var øyne størst nek virksomhet, og her var nek som lærte her. Alt var sin ærvise ta, altså til vi arbeider og heimalok. Man sier, det ble ikke skilt akkurat det. Vi var nek her av versten, og det her har vi haft et øyne godt hål vi. Vi var i fyra sysken som gikk her tvass av en bein i Adam, og sluppet faktisk å gjøre hva vi ville. Og her var nek for sånne yngre menn, eisen som lærte hvert av sånne. Og i det hele tidet her, og Jonas Brangskud, og oppvokst noen her, her kom øyne nek folk her, eisen. Og tog at her var tatt om man av kajene, og ta var ikke via samband, norr etter og vester etter. Pappen, han er jo ikke så øyla større familie. Men jeg minnes øyla vel at Abba-bachan er mykines i Søymen i Lieser, da jeg platt jeg kom med her. Og mamma er jo rettelig større familie Norrannfyr, og det var øyla nek folk som kom her, og sysna bøtten og kvart av Søymen, men det boi av etter farsti og såret. Så jeg var rett som en annen tog stø samstund som folk kom nek av versteg og rett i versteg og kvart av Søymen. Så det var nok så løyvligt sted.

0: Og vi færre at ikke uiskrona til åkken 17. parten, tog inn denne koma nå. Og klokka 8, og det sendte inn til Løydestøyen. Klokka 3 har vi tog inn der, og så igjen popversteren av skrona, og til så vant Jakob Magnussen og popverster. Vi var tog inn til klokka 4, og etter teg, vi kunne sånn jeg møyre, etter sendte om føreskan Lampuna, og etter 8. og seneste parstor, og gjennom rød, som Svøyner Trøndarsson gjør det i 2023. Klokka 5 har vi tøyende, og så gjennom kommer annar parstor, og i rødene og kjør under truste, etter sender rød, som Unni Arke gjør. Vi var tøyende klokka 6, og sender så gjennom en sammandrott ur sommarmåtene i morgen.
1: Ho, ho, monsieur.
2: Que, monsieur?
1: Lusta vel etter. Tui i morgen sender sjøngvarpi HM-holdfinalen i Føbalte og i middelen Frakland og Spania. December er klokken 20, og vi sender longo fra klokken 19.30. Det skulle ikke snuddes for jetten, tui vi franskullan er sendinger, og det mesker at det er vika vi er skromne klokken 18.40, og vi spiller jack longo klokken 19.15. Sortera at vi er til røyer tullja, tui du er umulika at vi nøyler 300.000 skattafrie jackagroner.
3: Vid betre samtætje. Batje, trytting, pensjón og høym. Betre. Og et fela vid øya og fela.
4: Skipa du fyre? Vil du ha flere gester til tutt tiltak? Om du skrasetet her av førskån og av enskån, kommer kanskje dobbelt som jeg først. Minst til å skrasetet deg av whatson.fo. What's on? Så vidt alt kan skje.
5: Tja fråga! Vi laddar 25% och jag slottar av ett om 5 och 20 liter spannorna och oljeträver från flickor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för en av 685 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga, håll sig i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv god natt.
6: Nu norskast det att fyrsta framläslan av whisky i tjafiritökande Fair Isle Distillery veri Leo. Hon kommer av marsnain och i häst.
7: Hvis du skal fylgja skoskum forskriften, så skal det lytja i minimum 3 år og bonast, og er nu kanst kallad av whisky.
6: ES melder nu til 13 år aldersmarsk og sosialon milon og til avmarskingar i etgångne, som lojande linka til bøtnene vera 18 år gommel.
8: Just if we don't give our children keys to the car before they have their license, or we do not let them buy alcohol until they are legally allowed, we need to set the age at which the children can legally access social media.

0: Jeg fyrir djev skipanen for i svart ena løte. Men vi byrja ved en ørenmali i ES, og i det kunne London i ES samtidja at 230 einstaklingar og fyrirtøkker av træd vera sett av svarta lista. Talan om 21. refsepakkan mot Russland. Det sier utanrikes politiske leieren i ES, Kaja Kallas. En London i ES ikke samt om en breian pakka ved refsetiltøkken mot Russland. Og i det kunne de høyest alt å vikke svarta listan, sier utenrikes politiske leieren i ES, Kaja Kallas, ved Reuters. Hette ettersvært til russisk avlopp av sivilmål seneste vikene, sier Kallas. ES fordømer ønsken av russiske nettavloppene mot ES, Lima London og Altsjava samstartsfellevån. Og i essens samband med att refsetiltøk sette verske mot nødje einstaklingon og fyra så nevnt hun eintun greier hun fra. Einter kunne i essens samband bei mestja fyretøker og stånar. Refsetiltøkene færa eisne av fevne om ombudsmenn som arbeider fyrir russiske hernavarlige fregnartanasna GRU. Undan funde noen i Brussel mellom utarutgjøsråherrene i ES sier Kallas at hun vågner at her færa godkjenne 203 skrasettingar. Sambart henne rett at han mesta som de nærkrande hava samtykt og i einon. Whisky leder hurannar opp fyrir okkon så vi kunne selja RR-vörer som vi framleia. Det sier Daniel Høydal, stjåri i Fair Isle Distillery, som i jar valgte ut tunner til fyrst og framleisna av whisky. Det kommer av marsnein og hest.
1: I jar var en særlig dæver til Fair Isles Distillery.
2: Ta var vi igång vi att välja de här tunnorna ut som skulle brukas till akkurat första utgåva av whisky. Så det var en stor del till att alltså whisky, hvis du ska fylla skoskon förskriften så ska allt ha lite i minimum 3 år och bonast och är nu kanske kallad av whisky.
1: Fyrtökan var grunta i 2018 och hon hever haft vörder av marknaden och i några år. Men det en stor ulova at gjøre whisky.
2: Vi tar gin og akvavitt og vodka som vi tar selt, og det er veldig godt utkast. Men det ikke løgnet at det ikke for nå at vi virkelig skulle komme i rom til at vi ble profitable. Vi har haft store ulover. Jeg halte vi drøkna ut at 40 millioner brukte inntil å gjøre. Og så vi tar livet av uloven i store mån inntil nå. Vi er en god bidrag fra sølge av øren av whisky, kan man si.
1: Daniel Høydal greier fra at det etnast tja Fair Isles at komme av marknaden i øren London visen om øren. Men det altså whisky som hever størstan AH.
2: Selv om man hever vodka og gin og til eisen også serstøk produkter, så det jeg synes ikke sånn at mamma at jeg sier, ja, men altså, vi bor jo ikke rett whisky nå. Så tog jeg åpne til jeg horer og gjør det sin latt her til å komme inn av marknaden til at man hever whisky eisen.
1: Næste tøyene skulle utvalgte tunnene blandast og tappast av fløsker.
2: Det så løst at man gjør whisky at man skal bruke sånne nøgter at man blandar nekra tunner sammen til utgavene man gjør. Så jeg finner at det røtte som høtte den rette smertjen og eisne var i imenskap av kvarsen matet så det var rikket sammen. Og så skulle det tappast. Og man tappet det i et størst kær så løs at man blandet det sammen, kan man säga. Så det er jant at den første flasken som tog kjøper den sammen som smakker lukket som det som grannen kjøper om nekra det her. Og så skulle det så tappast av flasken helt fra.
1: Nutja vøren kommer av marknaden i førjun først, og det verer i hest.
2: Men så verer det en sånn leipende utgave her som vidt 22. august i førjun, og i Kvøvøk her, her som vidt har akkurat viskekømsler, for å utgjøve viske, så kommer det sånn i rusen av flåvet en sånn beintatten da. Og så gjerne verer det så i Imsastene ut i heimheten til.
1: Daniel Høydal greier fra at navnet av nødjevørene etter oppskottet fra kjente viskehøvendanen Ian Wisniewski.
2: Her aller fleste viskene som kommer ut til eita en inaugural release, til noe som tema kallet det, og han helt at det var sin original, så han skjedde opp av vi kallet det debut release. Bara för att vi har lite sin rörelse. Och vi tog sig, okej, hvis näkar vet så är det han. Så vi kan man säga, tog emot och tog av någon. Och det har gjort i Sverige att det var stiftet att skriva etiketterna. Så det sa jag sin rådligare ut. Så det kommer man att äta.
0: Säger Daniel Høydal, stjåre i Fair Isle Distillery. Jekvan Jakobsson leger insläget till Rattes. Tali av deg, Jon, og hører Jarsholten og Venezuela fyrir gåen tveimån viken, så Janne nå kommet opp av 4.495, opplyser forsetten og tjauartinsjon, Jorge Rodriguez. Allmenna tali av Sartun 16.240, 6.422 folker og bjerke undan husatoften, og mer enn 18.000 hava mist hus og heim. Rodriguez sier jar at av taimon som funnet deg 315 ikke mest enn. Tali av degen for helst av vaksa negv nasto dianar. Og i nasto vik og for kjøttene i Venezuela under at veit heimleis og falken om bostad, ser af fire Venezuelar heva trygging. Rodriguez sier at lesamas 856 bygninger heva finnje skia, 105 av taimon litja i såre, hinner heva finnje storan bygninger, bygnavar skia. Nekver av bygning nun vera helst tekner nyer. Det var 24. juni at Nordstranden i Venezuela var rakt av tveimån Gjerskjolten, som var 6,2 og 6,5 i styrke, men i en minutter var i middelen der. Venezuela, som langt i kreppe, årsaker av vanligere leslo i landet nun i flere år, og av amerikanske refsetiltøk nun, var ikke først for at han færre støvna ta i Gjerskjolten i Voro, og de er etter Gjerskjolten er. Bjarginga Li ur flere London, vi ser kun leika og Gjerskjolten, et nu ur USA, Mexico, Colombia, El Salvador og flere europeiske London, var det sjåt av hjelp av Venezuela og får i alt for et av leidet til folken under husatoften, skriver NTB. ES eier å sette aldersmark 4 når bøten skulle ha et gang til sosialer miler. Det sier forskvinnene i ES-nevndene Ursula von der Leyen. Nå norsk fragreng hever stedet sammenheng mellom mistrivna og norsk slutsja ungen av sosial og milen.
3: Let me be very clear. Social media is not a toy. Well, ultimately, it is up to the parents to decide when children get their first smartphone. What we already have is a consensus that there needs to be a start date for the age children can join social media.
0: Sérfrøingarne som hefa skriva fragreinsina melda til at ES bannar bøtnun yngri enn 13 år atgang til sosialar miler. Fra 13 år aldri til og vita gerast 18 år skulle de så lujande få atgang til sosialar miler, men best om det trygt, og de skulle einas hefa atgang til innihald som høskande til alderen.
3: I believe we need to consider phased and gradual access for different age ranges. Because childhood won't wait, and once it's gone, we can never give it back.
0: Ursula von der Leyen heldur at bøten skulle hava tryggare byrjan til løyve av netnun. Sosiale miler kunne kveitja og skapa sambond, men ta ein av trimon ungun sia at sosiale milaner få at hei a kjenna seg spyrd, kjett og kjenna seg av hilden utanfyrre, så kunne vi ikkje skikva hesar avleingar til viks. Ta en fjåringer av okkara ungo vera utsett fyrir iva som en innihaldi av netnun, alt fra hætterstallet til avvanta en herskap, ta greit tegjen om at tøyen kommet til brøytingar, sier Ursula von der Leyen.
3: Just as we don't give our children keys to the car before they have their license, or we do not let them buy alcohol until they are legally allowed, we need to set the age at which they can, the children,

0: Framt allop av amerikanska stöjer och mal i Jordan, Bahrain och Kuwait. Där bor allmänna iranska tyntastovan Irna fra sambars tyntastovan i AFP. IRGC bor ifra att hon med den andra hever rakt amerikanska stöjerna Sheikh Isa och i Bahrain. Här avvärningar lurar hårdust, säger Inna Rujus Raya. En flåstö i Jordan var eisne rakt. Allåpne är första steg i attersvärnen till amerikanska allåpne och upplyser IRGC. Tojintni om iranska allåpne i Miestre kommer efter att USA fram till allåp av Iran i Jarskvälde och i natt. Her heima, folk i Våa kommunen stender nu i Båje og skjer seg flere og i nødje ustekjønnsene og heiatrønne i Mueie. Arbeid vi har gjør først og tøtje grunnstyrkene Bidjebyggvinn begynner 20. august. J.K. Petersen skal gjøre arbeidet. Til arbeidet begynner 20. august, bjør våre kommuner følge å gjøre seg flere og øke noen til egne norsklo. Hette er et oppskudd til Elisabeth Jakobsen, byråslime, skriver våre kommuner. Flæje kan nøytas til smarre verskatlaner, eit nå til nødjan græsvødl til a jauna lendi og til a leggja flæ av tætje av einun uthuse. Ustekjengjønn og heiatrønne fyrsta stiget til a menna størst bostegjær økje og muaie. Seitene vil ta bonde saman vi bostegjær økjen og heion. De som vil hava flæ vil ha byen om a setas i samband vi våa kommuno, sier kommunan. Hvast elbilar eru tyngre enn erbilar og tøysluta veinar meira, gjalda tær negg minni ui veskatte. Munnen tå ikkje så stårur at han gjer nevneverda munn. Ikkje fyrren vi få el-lastbilar, få vid avbjongar, neiot verur at enterskoa alla avgjallskipanna fyrir ekfer, så vi trytja borardika og jaunare skipan. Og vid eie eisnia tuksa om slit av vea kjerve og rekka malnun om orsko og veverlags økjnun. Det sier Axel V. Johannesen Lastørsmauer i sværet til Stefan Klein Poulsen, løktingsmann. Han spurte om at han er at jaunstidla elbilar vi ærarbilar i veskatten. Axel Johannesen sværer ikke beinleies, men han sier at nøyet er at enterskoa alla avtjallskipanene fyrir ekfør. Områdende at tilleggen trygt grunta og parster av en heimild. Male verre tøyve kjørst og i breiere høpe, sier Lastørsmaueren. 1. juli var det 3433 el-ekfør i fargen, da var det 28494 personbiler. Så det vever vannar. Lyte låt mellom Øssening og Sunnan, men igjen 5 meter om sekundet, små eller holdskudja ved sol eller solglotten, hiten av samtøkere 11 til 16 steg. Og i morgen, lyte låt sunnan minnen 5 meter om sekundet, fyra parten små eller holdskudja ved sol eller solgløtten og torst, og i støven tam eller mjørste. Sedna parten klost eller små skudja og torst, hiten om dagen 12 til 16 steg, om nottena 9 og 8 steg. Vi tar i dag med landet hørst at nå norskast at første framleisland av whisky til fyrtøkene Fair Isle Distillery ved Leo, hun kommer av marsnein og hest. Hun smelt nå til 13 år aldersmarsk av sosialen Milon og til avmarskinger i utgangene som løyende linka til bøttene ved 18 år gommel. Redaktør i dag er Høgne Jakostovo, takkninger Kari Annanberg og i utavstående Sigrun Brent.
1: Vi skulle säga från andlade, Casey comes inne och i fokla fyra, andra i stället sjukhus någon lejer dig in 11 juli, 4.5 år gammal. Kistan kommer i Silova, tyskvälde 14 juli klockan 18. Järafären verur ur Silova, mycket dig in 15 juli klockan 14. Te i vilja minnas Casey kunna leta Silova en agavo, konta i Norges bergkassa. Og Gjerafer, Potl Skorastein, fyllgrevar ur Hebron i Lorvøyk klokkan 13 og i dag 13. juli. Tei i Vilja Minnas Potl kunne leta Parkinsonsfellanon en agavo, konta i Fyrjabanka. Og kongerer, søkt verur etter fyrsta stormannet til Arctic Viking og Rajavaje og i Barentshavnon av Birja Kjotastilber. Førlaka krøv, galdande tryktarskai, galdande helsevåttan til sjåfølk, og vinnerbrev som styrmøver av 3. stiet ved Fiskekipet. Ringe 4. 95 00 11 5 5 5 5

1995, JFK. Fra Øster kommune om Køyreløyve AG, borgere i Syregøtta kunne hente Køyreløyve av overhatt i Velhøtt i Syregøtta torsdag 14. juli fra klokken 16 til 19. Fyrir jeg stittet om på YouTube-ina, ber til å bilegge Køyreløyvene av heimasynet Øster.fo. Klokkan 20 i kveld vil sjålv evsøvann etter Herdis Skårastein i fotet i mer atter, lagt fram i Batasavnen og i Lorvøyk. Ødler hjertelig velkommen, språten. Og pop-up badnehandel av Strandatune 1 av Strandun, tøysdegn til høstdegn klokkan 20 til Ajan, SPF Andersen.

0: Bonjour, monsieur.
1: Gé, monsieur?
0: Lusta vel eit dyr. Tui ui morgin sendu sjónvarpi HM-hálffinalina ui fjóbalte ui millin Frakland og Spania. Dissen byrjar klokkan 20 og vi senda longo frá klokkan 19.30. Tí skulle ikkje snuidas fyrir jettin, tui vi franskulna næra sendingar og ta mestir at det er vika virra skromni klokkan 18.40 og vi spela jack longo klokkan 19.15. Så tera at du vera til røyjar tullja, tui du hefur mulega at vinna heilar 300.000 skattafrýjar jackagrunner.
2: Nu sender vi ut Leitestein, og til Una Leitestein Hansen, som legger

0: Ja, fantastisk det Daylight John Click Case. Jeg tar her uka som bare ett EP, hvis jeg minns rett. Jeg hadde ikke fikk noen annen navn.
1: Ivor og Peter, kjente jeg.
0: Og dette vil jeg røtte av hos navnet av G-festivalen i New York, Click Case, som spiller latter for første, ikke for første, for spiller det til en hørskonsert for Peter Paul sine nå her i januar, men det konsert er den første så gjerne 2003 av G-festivalen ta i balken for i Dvela, og Jan Tyrl er kommet godt, og vi har pratet sin drommet til vi er Benka Rost, og jeg går så vi utgjør, altså, gittar er sånn.
1: Ja, jeg har min gamla Ibanez, Rollstar 2, som Bodgman kjøpte i kjøpte en Hetland, han var vi, visst det var Boan, Nesilla, Stepen, Lankor, Akkur Føreskip, og da var han i Hetland, og så har han sendt den gittaren, og kjøpte han, og så gav han med han. Og han fra, jeg vet ikke, nå kjenner Fors, eller en forslagshård. Mm-hmm. Og han har vi en. Men han veldig voie. Han veldig, altså, Eulauer brukte han i Gjeston. Mm-hmm. Og jeg synes han tar over og spalte for Gjeston her, og

0: Put up your right hand and your left one to and then gun finger, this a the gun finger. Gun finger.
1: G-Festivalen vil nå kunne bjøre Eira å komme framfor å gjøre neste år. Gun
0: finger, fit you know your dance, but man no linger. Gun finger, this a the gun finger.
1: Og i stedet hiver G-Festivalen så finner jeg først Marius Stisi at framføre.

0: Og til hver utgjør er sorgabøyene om at 32 år gamle Oliver Tree som skulle være høvesnavnet av G-festivalen i Arber, det gir uenere til å være lukket i Brasilia. Og nå har vi ringt til Høgna Lisberg og gir tilhåndaget stjøret i G-festivalen. God morgen, Høgna.
1: God morgen.
0: I Høgna, hva er det også du tar til fraktig med seg her, despoen i utgjør?
1: Ja, det var løye. Vi så ut og ut og døvre, og så spurte bettene om det kunne passe at Oliver Tree var det gjør til at det fattigste midlen. Det går kjøpt med det unge og han etter noen, så det var det første jeg som han fratt med det. Så får vi det til å sjekke om det måtte være fake news. Og det kunne vi til verre stedfeste, det var det ikke. Så det var den vi fratt om det her, og så det var det sitte lukket som Da har vi tjekket om hva faktisk heter med den artisten, da vi spurte til tilkommende, så var det noen som ikke kjente det, så sa vi prøve å spørre de unge justen om hva de sier, om de kjenner etter. Og det var nemlig justen her, at de unge kjente, og hentet den artisten Oliver Tree, som er veldig viraler, ja, og noen år.
0: Jeg har høknet kvart, mestret heter her for G-festivalen.
1: Ja, jeg vet ikke. Først og fremst også om man må ha en sånn menneskeslig plan, er alt det at det er veldig trist å høre om, og man også har gått forbi igjen. Ja, så festivaler må være festivaler til det første man også har alt det. Men så ser man det, festivaler er en mann av vekk, så vi må få hitje på hva vi gjør ved her. Vi må finne noen at det ikke er plass i her, men man kan ikke... Man kan ikke erstatte en så unik artist som han var. Han var rett og spesielle artister, så vi må finne på et eller annet, og vi vet selv hva det er.
2: Følgene handler om G-festivalen, hvor det er ikke råd leis. Det er etnøys Høgna Lisberg og hinnom og gjerne handavending av få estesko kultskjøttene Tommy Cash er kommet og røyne fytte store skikvannar. Og i brottlig stå etter Oliver Tree og i G-skronne.

Hei hei, eller ho ho, som man kanskje sier Onkel Daniel Ande. En så fjør vi en av årsens sendingen til popversen om bortsett av vi 80-årige rockpoppet. Og dette hender i dag, altså nå. Det er bare hendene sendingen som rettelig identisk vi en i fjør. Og å lette jo i ljøveie. Det første er et her i 26-40-årige gammelt etkjennesle for det til i pophøpet framurgåva tuttjøreskeie som forsene våre. Sett ni sendingen ved noen som Van Halen, Toto, Bon Jovi, Ario, Speedwagon og Chatnar. Men å lette til brotts vi Europe og The Final Countdown.

en singleplatte 3-4 og LP-platte i 4-4 Van Halen og Jump. Ja, 3-4 det var byrja båra til Trøtlandesar og eisen til Larvikar. Altså Larvikstunnelen og Trøtlandestunnelen for i gang ta av og bare var litt nødvendig 1945. Som sagt så spiller jeg poprock fra Forslån, og det neste en som er det her amerikansk. Legg til mest trommelslåren, særlig trommelspillet, jeg slår av shuffle som Jeff Porcaro mente selv til hendene her Sancho til høve. Og jeg tar seg om Rosanna.

Pop-versjonen er en pop-sending i sommarsgrunnen ikke, kring hverfor fyrir utvarpsparten. Og i det spelet går bare pop-rock ur forsen om at det var så Living on a Prayer til Bon Jovi. Og så gjerne til Tansanjo som VH1 sjåmarsrasen. Og i 2006 skurte jeg være nest beste Sanjo av utlån som Jimmy var ute i forsen om. Han rakte nummer 2 i USA ta i forsen om. Og i dag er talan om etkjennesleget av Def Leppard.

Det er Steve Howe og Jeff Downes, Yes, spilte jo i Asia. Jeff Downes var nu 20 gammel i Yes, men han var vi her allega vel. Han er John Wetton som sang for det. Han var flere på King Crimson med det første kjente. Han var reisende i Brian Ferry, Botchen og Roxy Music, minnes mye rett. Og før jeg kjenner han best fra Uray Heap, her han spilte i ena platte. Nå, no, og vi er verandre i Bretland eller England, han lød jeg tre at Whitesnake kom vi Saints and Sinners i 1900, og tve i fors, som så innan 50 utgave. Cordell og Marston skriver en av Nersan John, Here I Go Again. Altså, han var sjående vel om takter å ta opp til forsene, men det var endre utgivende skje i fors. Da ble han et heimsitt, og er det det største hittet, tja, Whitesnake. Det er denne platten fra skje i fors, vi Is This Love? Og en nøren hit i eisen er, og så er snir. Du største utlån. Here I Go Again.

David Coverdale og Whitesnake vi Here I Go Again. Det albumet eller heldar utgåvan selt, altså fra Sheifors, selt i 8-9 millioner enntøkken bare i USA. Det øylet hittver hun som albumeisende. Og i april i fjør, og i 25, var tansangeren som var Sinja Nu, og i fyrjon, og sang konsert sammen med gjennom klaverspillere. Men sommerleie og her høyre, og i verden Asuja i 1945, vi fullmann av en rockbotje. Ja, jeg tar seg om Bryan Adams.

Lou Gramm, Mick Jones och kompanoj i Foreigner Me, That Was Yesterday. Ja, Yesterday Will Live On. Ikke for kraftig allugavel, man skal komme og gjøre det. Jeg kallar det her for mjuk rock, og ta ved det neste eisne. Nå kjenner for det først, Bar Records go i et her ut. Og det er klaksingsbåker om Kjeldnær. So excited. Tidig opp i Danmark. Karl Martin singer.

Eldre plattan og i forsnån til chatten var We Come For You. Han har gitaren her som man kan høre til soloen her. Det var Graham Stewart som spilte det her. Annars var det Jørgen Dahl som skriver i løgene. Ut løgene utan etter her, tja, chatten om det. Vår MTV Travar, altså utløyen som har hørt i SR-sendingene, forsvarer rock-popper som spilte i attor og attor og attor av MTV. Og så er Sverre Eisnevitt i seneste land. Jeg kan si at i neste sending til pop-versionen, da får jeg gratulere Hinstøylen, som jeg har haft her til, altså en øylig blandinger. En vavgreter av loven, kan man si, som vil jeg høre. Og som sagt, så enda greisen vi en MTV Travara, at det den eneste etter rundt av Yes i Amerika. Han en enske bok av Yes. Trevor Horn framlade og John Anderson synger for det. Jeg får innsett ikke alt det aller beste. Høyre starter, bonande. Adjo.

0: Man naturen I följon luta orsaka av avhaldande utbyggingen och kröven om vöxter. Hentan höves spurningen sätter vi I första sändning och I hese sänderöjne som vi nevna odjar under truste. Og I sendingene nevnte Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, at I fyrjun verir tidsje og negv lente til utbyggingar, og heldur hendan gongden fram kan enden gerast at trobult verir at fremja flæri utbyggingar I framtøyne.
1: Det tidsjest ofta som at vi talte at vi kunne bruka alt lente her og nu, og hugsa ganske ikke noe negv om at vi øyne skulle heva nekkar nødja funksjoner om alt trusje og om hundra år at samfleie framhaldan skal utbyggjast.
0: Vi hittir I fyrste sending eisne Sigge Jakobsen, deltarleiara og umhverfisstovne, som seier at ein lov om arinsmetingar åtti at veri og gildi I fyrjun, tui ikkje alltui greitt hvern skia verskatlanir gera.
2: Vi vita jo at verskatlan fer fram utan at man gjer arinsmetingar og ta mestrest, vi vita ikkje kva vi missa. Men det tydeligt at vi missa lente her rongesgrassettingar og her man ikkje planlegger I forhold til natur og umhverfisstovne.
0: Jón Kragsten formaver I fyrja náttúri og umhverfisfela stegafeste at truste á náttúrna størst av áhaldandi utbyggingun.
3: Við hefa eitt veksandi trust á fyrirsk náttúrna til nekkar utbyggingar, til hánir, til vegir og bygdir og bøyir skulle veksa og við hefa þá vindmyllir. Það størst trust á.
0: Og Frøyrik Heinesen verkfrøyngur á Landsverkje nevndi í fyrstu sending at landsverk røyner alt og at hefa náttúrna og I hua og I sambandi við utbyggingar. Tóper til at sia at utbyggingar hverja fyrir hefa onkra náttúrumis vissar stafesti hann.
4: I prinsippin það nokk alltid en ansökt með mittlunan utbygging og það vilja verfa þetta náttúrna. Og það ringt að gera naga utan að ta avurskaran.
0: Ein annar spurningur som við gjörði í fyrstu sending var hvosu vel náttúran í fyrjun skrasett og að tói ögnun rúm fyrir betun. Ymsir almennir stónar hefa hver og sunnulegi skrasett partar af føreska náttúrne, men ondki heldar yfirlit finnst. Þeir fyra som voru vi og I fyrstu sending sötu öll at náttúran eir at vera skrasett, fullt og heilt, så vid vita hvað vid kunne missa og I sambandi við utbyggingar og hverju ögje vid ikkje eia at nesta, tói náttúran så sérstögg.

Ein grundlegende spurningar som reiser seg i sambandi vi umhverfispolitikk hvem rett naturen hever motvis menneskjon. Negrir heimspekingar hefa sagt sina hugsan hentan spurningin, og ein tarra ver normevren Arne Næss, som levde fra 1912 til 2019. Han skilti jo i middelen tveir hatter at skilja naturna. Annar djup vist frøye og teker støy ui, at alt livande hefur rett til at liva og blóma, sama kvad vire te hefur fyrir menneske. Hentan ratten hefa eisni eitnu delanir, klettanir, fjöllene og áinar, segjan. Menneskjan sambart hese fætan ikkje middeblinn og i heiminun,

0: vel av vefugle. Tre vøkster hever nørst om tale av skåvarfugle, og hettes hast ikke minst i Vialondnån. Nemt vi reisende i kommunen i Atlandene at Hara boleggast i Hianon, at Grind virer hilden til i Sandagjere, og at Kalbaksbottner og Fjærar A er god sjå søylastø. Sagt virer at enda i kommunen i Atlandene.
1: Og i Torsjana kommunen er Sera Rukt Jora Løv, som nøyet at anse etter, ta nødt øke vi reisende av til bygging etter vinnå, og ta veier og leiengar skulle lettjast. Eisen er nøyot at trykje AINR mot dolching til tessa verja og varvaida sjåsula støyne.

0: Formæverin og ifølja náttúri og umhverfisfela, Jón Kragstein og Asanar, at höfustæverin så eller så må vaksa, men områvandi heldur hann, at omstøver alla tøyna vera skaptar fyrir grønun ötjun inni og í tøy bygda. Og í tøy sambandi vísir hann at hea som nýjelendingrin Cecil Koninjendijk hefur sagt. Hann heldur at bøyir mú altui skipast sólægis, at sambandi við náttúruna verir varvætt, og hann hefur tói ment til að svo nefndi 3-3-300 regluna. Hetta regla som skal tryggja menneskjón gott umhverfi her de byggva og som eisne skal verja lúvmarkfelte og í byggtun ökje. Trúi merkir at fölk skulle kunna sutja og í minsta leie trúi trö ur einu vindeja. 30 merkir at 30% av grannalænun skulle vera grön til dømes vi runnun og trövun. 300 merkir at i mesta leie 300 metrar skulle vera til eit grønt ökje, som minst 5000 fermetrar til støttar. Mennkir firmunir vi at fylgje hese reglene, sier Koninjendijk, tøy runnar og trø skapa løvd, tei gjeva fuglun og djaurun samanhengandi aler at vera ui, og tre kroner og tre røter hjelpa til at teka ui måte regnenon som kjemmer nir. Nýrlendingrin hefur sagt at runnar og trø ikkje pynt ui einum búi, men all neiu og sama hot som vegir, kloakker og streymveiting. Tui mú grøn ökje bøydast jamt ut yfir einu kvann búi, sier han. Jón Kragstein.
1: Henda reglan kan hjelpa okkur at ta vid planleggja uppe ur ökje, at vi tryggja at det trävöxter och att det är grön ökje i mittlen på avstanden som han nämnde 300 meter eller 500 meter och det är öra tidningar mycket för folk som han understrykar att det är det kan göra att det är gott för salarfri och för trivna till folk i sådana ökje.
0: Och han nämner att det är kritiskt understöd och kärve än så kloatcher och elvajting.
1: Ja, alltså det ska sådja på i så kan det inte bara sådja byggningar och lätt og vatn, du skal sitja at det infrastrukturen som han kallar trø og grunnøkjer, at det en lukka viktig parter for at man skal etnast og gjøre noen uibøvrøk.
0: Men hvordan vel livet så havnen opp til 3-3-300 reglene?
1: Ja, det nok så imest, og i midtbøyene faktisk. Her så mye stort trø, nekastan, at det ser ut som at en part, en halv fete part grønner. Det kanskje sin lengt til grøn økje. Vi tar hva til dømes græsager, som et grønt økje, men i alt det er sin åhepe at man legger et plastikteppe og alt det som er trakkar.
0: Og havnen i høver, lever hun opp til disse reglene?
1: Ja, det imest, altså. Vi tar jo sånn via Lundna. Hun til nekst største gengar kjenner ikke hun som i midbøyna. Men færa vi til økjer kanskje i Vesterbøyna. Så nekst økjer som her man lever bygd. En suje vei ut fra en høvesvei. Og ofte er det sånn at her har vi treien her tja forfedsen som nå ikke var skulle brukes til seg og andre langer, men nå ble det sølvøra. Og så har man selv gjørs grunnstikker og menga nega sen sverda nok så oplanlagt ut eisen til at man økjen blei last i einen så det ikke gengan til andre kvarter hiverin og komma som ut til dømes her har man vært så mykje framsikt at man har gjort fri økjen i middelen man har gjort gongegøter i middelen og det er fær folk til at fær ut av genga og ikke alltid bruka bilen.
0: Við hava og í hesa sendingin í horst er tær grøna geiranir og í haun hava stóran tutning fyrir nekvar borgarar. Og brúnalega rakk haunen bera nýjan til realskúlan som í dag gamla bókhandel. Eð skaba grøn lunke inn í bygdun ökje tosa í ongin tá, tói bújirin ver svo lítil, men við skuli heilt atter til 1841 fyrir að finna fyrsta ökje í haun som gjördist grönt frú ökje bortir av. Hetta var Bines kilte vid landavegin etla kinabrekna som haunafölk ofta sia. Georg Fleming Tillich, sårenskrivare, tog stid til hetta Lutla Frui Ötje og nevnte da Bines kilte etter konene som Jakobine. Ötje var lagt inn av flatna hia, tog embedismenn til stuttleikar vil de heva et stytje at grover seta an. Stor ahorntrø var i et suttje her, mong ar setne. Det er tøtningarmesta fru Øtje som var skapt i havn, var via Lunden og i Gundadelle, som vi der i nu. Og brunalia vil de Hannes Finsen antmøver ha en av via Lund gråersetta, så havnafolk kom til få brenne vi. Johnny og Geil gjør det i 1845 en av rønt at gråersetta hesa via Lunden og i Gundadelle. Men rønten missetna gist, tog seier slapp inn om gæren at bøyda treplantene nyer. Og i 1898 får Sverre Pettersson å skrive om at føringar åtte at planta flere trø for at prøya landet, og ta Johannes Pettersson var vår folketingsmøver i 1901 kom fer av Atlantene. Han fikk i 1902 skåarfrøyngen Christian Emil Flensborg at komme til førja, at gjøre en av Atlant for en av Vialund og en av Gråersdø. Hese Atlantene samtykte bæg i Bøyreie i Havn og Løgtingen. Første trøyene var sett nye her i Gundadelle i 1904. Tilferdene etnægst gråersettingen til Fulnar, og fremvist tjener via Lunden i Gundadelle, borgarnon og kommunene vel som fru økjem.

0: Monsieur.
1: Qué, Michel?
0: Lusta vel etir. Tui ui morgen sendu sjónar bi HM Hallfinalna ui fótbolta ui midlin Frakland og Spania. December er klokkan 20 og vi senda longo frá klokkan 19 holtrush. Tis kulisja snuidas fyrir jetchen, tui vi franskulna nega sendingar og ta mestir at evru vika vira skromni klokkan 18.40 og vi spela jack longo klokkan 19.15. Så tera at vera til røyjar tulja, tui du hefur mulega at vinna heilar 300.000 skattafriar jackagrunir.
2: Askronen nu är sänden John Pop Westerun, Jakob Magnussen är Wester.
3: Pop Westerun.

Hey, hey, eller ho-ho, som man kanskje sier onkelstenlig eller andre. En så fjør vil det ene av årsens sendingen til popversen om bortstri av vi 80-årige rockpoppe. Og dette hender i dag, altså nå. Det bare hender sendingen som rettelig identisk vi ene i fjør. Og åker lett jo i ljøveie. Det første rett her i 26-40-årige gammelt etkjennelse for det her i pophøpe fra murgåva 20-årige som forsene våre. Sætni sendingen var det noen som Van Halen, Toto, Bon Jovi, Ario, Speedwagon og Chatnar. Men og leggja til brotts vi Europe og The Final Countdown.

Det var en singleplatte 3-4 og LP-platte i 4-4 Van Halen og Jump. Ja, 3-4 det var byrja båra til Trøtlandesar og eisen til Larvikar. Altså Larvikstunnelen og Trøtlandestunnelen for i gang til av og bare var litt nødvendig til andre og 5-4 Som sagt så spiller jeg pop-rock fra Forslån, og til neste en som er det her med Kangst. Legg til mest trommelslåren, særlig trommelspillet. Jeg slår av Shuffle som Jeff Porcaro mente selv til henne her Sancho til høve. Og jeg tar seg om Rosanna.

Det er Steve Howe og Jeff Downes, Yes, spilte jo i Asia. Jeff Downes var nu 20 gammel i Yes, men han var vi er allega vel. Altså, det er John Wetton som sang for det. Han var, ja, han var flere på King Crimson med det første kjente. Han var reisende i Brian Ferry, botchen om Roxy Music, minnes mye rett. Og før jeg kjenner han best fra Uray Heap, her han spilte i ene platte. Nå, og vi er verandre i Bretland eller England, der han lød jeg tror at Whitesnake kom i St.

David Coverdale og Whitesnake vi Here I Go Again. Det albumet eller heldar utgaven, selt, at fra Sjeifors, selt i 8-9 millioner enn bare i USA. Det øyelt hitt var hun som albumeisende. Og i april i fjør, og i 25, var tansangeren som var Sinja nu, og i fyrjon, og sang konsert sammen med gjennom klaverspillere. Men sommerleie og her høyre, og i verden Asuja i 1945, vi fullmann av en rockbotje. Ja, jeg tar seg om Bryan Adams.

Tva væran rettelig unger, Brian Adams, og vi nødde trus. Men han kan minnes det, så unger heldig ikke. Bam, bam, Reckless, platan Johan, og vi har vidtjatt flere av dem, helt store platene, det er utgående. Det er noe helt store rock, pop-rock-væren, rettere sagt, og i forstånd. Ikke alle fugger stunder til, men nekker. Europe, og Van Halen, og Toto, og Bon Jovi, Def Leppard, og Aria Speedwagon, Asia, Whitesnake, og så her, Brian Adams. Det er vært en plate etter We Foreigner, kan man sige, til å komme opp i forsene, og det skal ikke skilje seg av den sørste der gjør det som var god. Isolation, som kom etter nå, hesa Agent Provocateur, var ganske minst lukket god, hvis ikke bedre enn Agent Provocateur, men sølende deler jeg nok. Vi hadde Isolation, var bare selv en god million, jeg tok om igjen enn denne her Agent Provocateur, for nekla millioner fyrer om sølet ikke. I wanna know what love is, kjenner grøt. Det nok du gjør denne selv sånn og helt av utgaven. Men jeg er det her godt, som mogger spilt inn rett og nok, vi utvarper før jeg tar i forsen om. That was yesterday.

Lou Gramm, Mick Jones och kompanoj i Foreigner Me, That Was Yesterday. Ja, Yesterday Will Live On. Ikke for kraftig allugavel, man skal komme og gjøre. Jeg kallar det her for mjuk rock. Og til å være det neste eisene. Nå kjenner for det først. Bar Records go i et her ut. Og det er klaksingsbolker om Kjeltnær. So excited. Tid opp i Danmark. Karl Martin singer.

0: At det var popversteren Jakob Magnussen leget til rett oss.
1: Ho, ho, monsieur.
2: Que, monsieur?
1: Lusta vel etter. Tui og i morgen sender sjøngarpe HM-halvfinalen i fotballet og i middelen Frakland og Spania. December klokken 20, og vi sender longo fra klokken 19.30. Det skulle ikke snuddes for rettjen, tui vi franskene lager sendinger, og det mestjer at det er vika ved å skromne klokken 18.40, og vi spiller Jack longo klokken 19.15. Så tera at du vil til Røyer Tullia, tui du er umulig at vi nøyler 300.000 skattefrie Jack-kroner.

0: Hatta var med minnest, jeg var Arke hitte Laura Johansen i havn. Hetta var fyrsta sending.
1: Ho, monsieur.
2: Que, monsieur?
1: Lusta vel etter. Tui i morgen sendte sjøngvarpi HM-halvfinalene i fotballte i middelen Frakland og Spania. Dessen byrger klokken 20, og vi sender longo fra klokken 19.30. Vi skulle ikke snuddes for jetten, tog vi franskolanere sendinger, og det mesker at det er vika ved å skromne klokken 18.40, og vi spiller jack langt klokken 19.15. Så det at du er til røyer tullja, tog du er mulig at vi nå heller 300.000 skattefrie jackagroner.

Nu kommer sendingen og kjær under trusten. Etter undersending av fyra og en rød som vi kjær spurningen om avhaldende oppbyggingar og krøv om vokstor, lett og størst trust av naturen og i fargen. Unge Erke legger til rettes.

0: Manotturan i fyrjun luta orsaka av avhaldandi utbyggingun og krøvun vøkstur. Hendan høfus spurningin setter vi i fyrste sending og i hese senderøyne som vi nevna odjar under truste. Og i sendingene nevnte Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, at i fyrjun verir tidsje og negt lente til utbyggingar, og heldur hendan gongden fram kan enden gerast at det trobult verir at fremja flæri utbyggingar i framtøyne.
1: Det tidsjes ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nu, og huksa ganske ikke noe nek om at vi i Øystein skulle heva nekkar nødja funksjoner om alt trus og om hundra år at samfellagi framhaldan skal utbyggjast.
0: Vi hittir i fyrste sending eisne Sigge Jakobsen, deltarleiara og umhverfisstovne, som seier at ein lov om arinsmetingar åtti at veri ui gildi ui fyrjun, tui ikkje alltui greitt hvern skia verskatlanir gera.
2: Vi vita jo at verskatlan fer fram utan at man gjer arinsmetingar og tar mest rest, vi vita ikkje kva vi missa. Men det tydeligt at vi missa lente her rongesgrassettingar og her man ikkje planlegger i forhold til natur og umhverfis.
0: Jón Kragsten formaver i fyrja náttúri og umhverfisfela stafeste at truste av náttúrna størst av avhaldandi utbyggingun.
3: Vi hava eit veksande trust av fyrsk náttúrna til nekkar utbyggingar, til havnir, til vegir og bygdir og bøyir skulle veksa og vi hava vindmiller. Det størst trust av.
0: Og Frøyrik Heinesen verkfrøyngur av Landsverkje nevnte i fyrste sending at Landsverk røyner alt og at hava náttúrna i hua og i sambandi vi utbyggingar. Tóper til at sia at utbyggingar hverja fyr hava onkra náttúrumis vissar stafesti han.
4: I prinsippen det nok alltid en ansøkt med mittelen en utbygging, og til jeg vil jeg verve etter naturene. Og til ringte jeg gjerne noe uten å ta overskaren.
0: En annen spørninger som vi gjør det i første sending var hvordan vel naturen i fyrjun skrasett, og at du øker noen i rom for beten. Imser allmenne stoner hever hver i søgnuleie skrasett parter av fyrske naturene, men ikke helt der i velit finst. De fyra som var vi i første sending søtt i ødel, at naturen eier at vi skrasett fullt og helt, så vi vita hva vi kunne missa i samband med utbyggingar, og hva vi øde vi ikke eier at nesta, tog naturen så særstøk.

Dalle. Men rönten missetna gist, tog seier slapp inn om gæren at bøyda treplantene nyer. Og i 1898 får Sverre Pettersson å skrive om at føringar åtti at planta flere trø fyrir at pruja lande. Og ta Johannes Pettersson var våren folketingsmøver i 1901 kom fyr av atlandene. Han fikk i 1902 skovarfrøyngen Christian Emil Flensborg at komme til fyrja, at gjøre en atlan fyrir en av Vialund og en av Gråvårdstø. Hese atlanene samtykte bæg i Bøyreie og i Havn og Løgtingen. Fyrste trøyene var sett nyer her i Gundadalle i 1904. Tafærene etnægist Gråvårdsettingen til Fulnar, og framvist tæner Vialunden i Gundadalle, borgarnon og kommunene vel som frøyøkjem.

0: Ja, det var sendingen og kjær under truste som Unierke leie til rattes. Det var annar pastor.
1: Ho, ho, monsieur.
2: Que, monsieur?
1: Lusta vel etter. Tui i morgen sendte sjøngvarpi HM-holdfinalen i fotballte i middelen Frakland og Spania. December er klokken 20, og vi sender longo fra klokken 19.30. Vi skulle ikke snuddes for jetten, tog vi franskullene av sendinger, og det mesker at det er Rovika vil ha skromne klokken 18.40, og vi spiller jack langt klokken 19.15. Så det at vi er til Røyer Tullia, tog du er mulig at vi nå heller 300.000 skattefrie jackagroner.

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangur, middlefinger, flagga fyrir, kærum, bøtten i heilen stong, vinn ekvun nevnun og ongun okna, til og blika stille. Pinna still, pinna brenna, bæna grinden, kjintri brenna, ånen, vært ved drottning, gong, fjöldna, som er samli, er spek, kæpun, zombies, det er det heila, nære rødden, sinja, simma, meira, simma, meira, simma, hetta fyrir utla, fyrir, rukning, kvarin, det lukta, gøtten, det slakka, skak, det stand, ikke mat, det er skak, mat, det er dette, mellom bat, det er mellom russar, er, danskar, er, reier, er, oilna, vis, mersalina, dronker, syli, dronker, skiltna, dronker, soppen,